ilma harjudes elan ette, see on ühe mehe süstik. Mis teab, nii on ja nii vist mul jääbki nüüd siin. Ma olen tunnud, et miski ei aita, kõik jääbki mul nii.

nagu miks sul Tallinnas nii väike pesa? Kallis Piret, maailm on minu Austria, siin linnas pole mitagi teha. Aga see üks koht on eriline, üks koht, kus meri nii, et loksub niinas veri ja siin iga lugu kerib. Siin su semud pole sinu naist pand leiata, kui sul natukegi vaistu on või viska klapid peast ja las ma näitan sulle, millest te-

0: Maihid, see on mik käes, on teisipäev, 11. august, kell on saanud 6 ja hommikustuudios tervitavad sind Jana Tšeimi Vavilov ja Andri Padar.
1: Tere hommikust!
0: Võtame ette muidugi rahvusväese kalendri, aga enne ühed palavad õnnesoovid meie muusika juhile Ahto Kruusmanile, kes nädala vahetsel teeb näiteks top 30 saadet, kes kuulanud ei ole, siis tasub kuulata.
1: No kuule ja kes tahab kuulata Ahtot, kuule ka tema teeb DJ sette ka, ta on ikkagi tahetud DJ mees meil.
0: On.
1: Ja üleüldse väga muhe ja väga tark mees.
0: Ja,
1: see ka tõesti õnnesoovid.
0: Tasub silm peale hoida ja meie poolt õnnesoovid teele, aga rahvusvahelises kalendris on täna näiteks mägede päev. Kui on mõni mägi, mida sa tahad vallutada, siis palun tee ära, olgu see kas või väike munamägi.
1: Ja mina tahaksin väga jõuda see aasta. Okei, võibolla see aasta enam ei jõua, aga järgmine aasta siis Šveitsi matkama mägedesse. Tõesti, ma tunnen, et mul on olnud neid reise, kus ma nii-öelda siis olen kuskil tasapinnasel siis maal, aga tahaks natuke ronida.
0: Tohutud ilus on seal, ilusad järved, mäed. Ma kujutan ette, et sina ja kaamera valutate selle ilusti ära niimoodi, et me saame pärast Instagramist vaadata.
1: Ja ma võin teheri tuua selle küll teie, aga palun GoFundMe.
0: Ja tona, nagu öeldakse.
1: Tona, saadki tona mulle lihtsalt.
0: Ei tea, palju selline reis üldse maksab nädal aega Šveitsis.
1: Šveits pidevat üsna kallis olema.
0: Vist on kallis,
1: aga ma ei taha öelda summat, sest et ma tegelikult ju ei tea. Täna on rahvusvaheline siis poja ja tüttre päev. Ehk siis sa saadki tona, et kalli sissi, kui sa kuulad, siis võibolla väike tona teele.
0: Et tüttrega minna Šveitsi.
1: Et tähistada tänast rahvusvahelist põhimõtteliselt tüttre päeva, eks ole. Et palun, väike kontojääki suurendamine, palun.
0: Täna on ka rahvusvaheline hip-hopi päev ja ma tean, et hip-hop paljudele meeldib. Hip-hop muusika, hip-hop tantsud, kõik, mis sinna alla läheb, on väga hip-hop.
1: Ja väga hip-hip ja hop-hop. Minust on see läinud nii suure kaarega mööda kahjuks. Et ma vaatan hea meelega teiste andekus sel teeval, aga ma ise ei ole selles päris hea.
0: Aga me oleme väga andekad muusika valimises ja head muusikat on meil siin 24/7, aga meie oleme juttudega siin kuni kelle 10 välja. Tere hommikust!
2: This is my morning.

0: Wake up Estonia. This is My Hits Morning Show. Wake up, it's a brand
1: new day. Ja Soomes on puhkenud tõeline saunaskandaal, nimelt siis Pirkanmaa piirkonnas, siis on, seal on mitmed Soome linnad ja seal on võetud vastu siis otsus, et saunades võib ka nüüd käia ujumisriietega.
2: Et ei olegi niimoodi, et kõik peab paljad olema.
1: No, muidu on olnud traditsiooniliselt see ikkagi, et soomlased kui käivad saunas, siis ikkagi käid nii nagu siin mõeldud on.
2: Aadam ülikonnas, otse loomulikult.
1: Aadam ülikonnas ja käid ja oled ja nüüd on tegelikult lubatud ka ujumisriietes ja kui meile tundub see ja siis, milles see probleem on, siis probleem on tekkinud sellest, võtnud ka sõna isegi parlamendi saadikud Soomes ja öelnud, et nende arus rikub sellist traditsioonilisust ja teiseks on see, et kui sa käid saunas oma ujumispükstega, et siis see vähemalt parlamendi saadik väidab, et bakterid hakkavad siis levima ja särgid värgid, et see jama ka tuleb kaasa.
2: Ma sellega olen selle koha pealt nõus, et ujumispükstega on või üldse nagu mingite lühikeste pükstega on väga selline bakterite rohke küll, et kui palju ma pidin tegelema, kui ma olin spordiklubi juhataja sellega, kui palju minnakse nagu näiteks pükstega, kust on tuldud, ma ei tea, küll basseinist, küll mullivannist, küll isegi trennist ja mindud sauna lava nautima ja siis on nagu üllatav, et miks seal nagu mingisugused lõhnad üleval on, on ju.
1: Ja Ilta lehti on teinud ka siis inimeste käest küsinud, et noh, kuidas Soome inimesed arvavad ja paljud on öelnud isegi, et nemad siis ei taha siin ujulesse enam minna.
2: Aad, kui sa paljalt olla seal saunas ja kui ei austata nii-öelda siis ajalugu.
1: Muidugi ujulad ise on öelnud või see Pirkanmaa siis piirkond on öelnud ise, et ei ka paljalt võib edasi käia, aga lihtsalt nüüd on lisavõimalus, et kui sa tunned ennast ebamugavamalt, et oleme siis hästi võrdsed ja sallivad.
2: Ootu huvitav, et nii pidi Soomes on, et nagu ja sa võid minna paljalt, ära muretse, aga kui su sõber tahab panna nagu lühkarid jalga, siis see on ka okei, ära ole pahan. Mäletan, kui ma elasin Inglismaal, siis ma läksin paljalt sauna. Oi jummel, mind oleks peaaegu vangi pandud.
1: Vedas.
2: Ma läksin nagu väga, nagu seal kultuuris on see, et ikka näiteks massaaži lauale. Ka naljalt ikkagi paljalt ei minda. Ja see on hästi huvitav minu jaoks. Aga ma olin ikkagi, nagu, ma olin nagu mingi saatan nende jaoks tol hetkel seal Suurbritannias.
1: Tundub, et sa oled ikka tõeline eestlane. Aadam ülikonnas. Ja ma ei tea, mida sa nüüd Soomes tegema pead. Õnneks Helsingit ei puuduta, et seal on Tampere, Nokia ja sellised teised linnad. Nii et soomlastele jõudu ja jaksu. Loodetavasti saate paljalt saunas edasi käia.

0: Music. Best morning. Let's go.
1: Nüüd meil läheb põnevaks. Põhjus väga lihtne. Meil on siis selline küsimus, nagu mis on kõige absurdsem põhjus, mille pärast keegi on sinust lahku läinud. Ja inimesed on siin vastanud, et mis täpsemalt juhtus.
2: Aga enne kui sa inimeste vastuseid räägid, siis ma olen kuulnud, et inimesed on jäetud isegi sellepärast maha, et teed halva toidu näiteks. Et keegi ütleb, palun tee mulle, siis ma ei tea, pelmeene, teed keedatud pelmeene, siis ta on mingi kui rõve ja siis järgmine päev. Kuule, meil on väike vestlus.
1: Appikene. Seda aru, kui sul ei sobi telli endale mingisugune Michelini tärniga kokk, kui selle mõttes, et ühesõnaga ma juba läksin närvi. Hea algus on ju. Üks naine räägib, et siis ta, ehk siis mees, ta reisis Ameerikasse ja tõi mulle kingituse, aga oma emale mitte. Ema käskis tal selle hüvitamiseks minust lahku minna ja ta tegigi seda.
2: Ei ole nii, väga ajuvaba asi täiesti.
1: Sa ei toonud mulle kingitust, mu poeg. Tead, mine lahku sellega.
2: Ma arvan, et ta otsis ise põhjust lihtsalt, miks lahku minna. Ja kui Ems ütles, et mine, siis oli mingi okei, Ems, kuulen sind.
1: Joo, okei, Ema. Siis mis on veel üks naine rääkinud, et mees arvas, et ma jään liiga tihti haigeks. 3 aasta jooksul, mil nad koos olid, põdes siis antud naine grippi 2 korda. Aga lihtsalt see juba teadmine mehele, et just kui naisel on gripp, oli tema jaoks piisav põhjus suhte lõpetamiseks.
2: No jah, see gripp on ikkagi nii surmav haigus, et kunagi ei tea, et nohu on nakkaväkki, mees saab ka nohu. Huvitav, kui tihti see mees ise haige oli üks kord siis.
1: Ja kui oli haige, siis oli see, et toa paber ja pastakas, kirjutame testamendi valmis.
2: Aga 2 on piir, ma saan aru.
1: Ma tundub nii.
2: 3 aasta peale.
1: 3 aasta peale, olge hästi täpselt. Siis üks mees räägib, et eks läks minust lahku, sest et ma ei matkanud sama kiiresti kui tema.
2: No jah, siin on juba see, et üks taab kiiresti kõndida, teine taab aeglaselt nii-öelda kulgeda. Siin on juba baasväärtuste erinevused.
1: Mees ütleb, et ta tegelikult on heas vormis, aga ta lihtsalt käib matkamas sellepärast, et neid vaateid nautida, et ei olnud see, et tahaks nagu kiiruga minna läbi, on ju. Aga et naist häiris, et mees pidi hinge tõmbama.
2: Mind ka häiriks. Mulle, nagu ma olen ise ka kiire kõndija ja kui keegi niimoodi aeglaselt kõnnib, siis üldse ei meeldi. Nii et ma saan sellest naisest aru.
1: Appikene kolm. Aga kuuleme natukene muusikat sellepärast, et mul on neid jutte veel.
3: Ilmateadet toetab laen.ee bürokraatiavaba ärilaen. Vastus 1 tunniga.
2: Ilmaaja.ee andmetel tuleb teisipäeval muutliku pilvisusega ilm. Õhutemperatuur jääb 17-20 kuni 29 kraadi vahele.

0: ja jätkame siis sellise toreda rubriigiga, kus inimesed on vastanud küsimusele, mis on kõige jaburam põhjus, mille pärast keegi on sinust lahku läinud.
1: Ja Janet rääkis seda, et ühel mehel emps ütles, et tuleb maha jätta naine, kuna naine ei toonud talle reisilt mingit midagi kingituseks.
0: Ja näiteks üks läks lahku selle pärast, et tema arvates oli ja siis, vabandust, tema mehe arvates oli ta liiga tihti haige, tegelikult oli ta haige siin 2 korda 3 aasta jooksul näiteks. Mm-hmm. Aga lähme siit edasi, nimelt siis räägib üks naine, et ta ei suutnud kaug suhet taluda pärast seda, kui olin välismaal töötanud 2 päeva. et no, vaata mingisugune tore välisse lähetus, sul on võimalus minna võibolla praktikale mm-hmm. ja tegelikult kogu see välismaal töötamise aeg pidi kestma 3 kuud, et me ei saanud sellega hakkama. Kaks päeva. Mm-hmm.
1: No jah, see on päris huvitav, see pole isegi nädalavahetus põhimõtteliselt ja. Niimoodi, et oletame, et mees või naine läheb reede reisile ja pühapäeva õhtu annab juba teada, et
0: kuule, ei meeldi.
1: Ei toimi see asi, et see kaugsuhe pole mulle kunagi meeldinud.
0: Ja nüüd järgmised 2 põhjust. Ma tahaks nagu peast kinni hoida. Tuleb välja, et ühe mehe arvates siis naine luges liiga palju raamatuid. Nimelt oli ta koos tõesti naisega, kes luges väga palju raamatuid ja ei käinud tõesti igal vabal hetkel, ma ei tea, pidutsemas või ei joonud alkoholi. Oi.
1: Ma saan isegi sellest aru, et kui loed nii palju raamatuid, et jätku aega enam suhtlemiseks, tahad koos midagi teha, päikese loojangut vaata minna, ei vabandust, mul on raamatud, tahad koos süüa teha, ikka loeb raamatud.
0: Jah, no seal on, okei, me ei pea sellel teemal rääkima, aga lihtsalt point on hetkel siin, et ta lõpetas ja oma suhte ühe õpetajaga, kes luges palju raamatuid, et noh, see on ikkagi väga-väga raske seis mehele. Ja järgmine, naine räägib, minu eks läks minust lahku, sest et ma kantsin väljas käies aegajalt pükse, mitte seelikuid ega kleite nagu tema soovis. Pane ise endale selga siis seelikud ja kleidid, kui sa nii väga tahad.
1: Teeti, mul tunne, et inimeste sellised soovid, väärtused ja vajadused on ikkagi nii erinevad, et meie mõtleme, et oi kui veider, aga mõni inimene muretseb päriselt pea. Jumal küll, kuidas saab niimoodi olla?
0: Kui mehe väärtus lasub sellel, et see naine peab kandma kogu aeg seelikuid ja kleite, siis tead, ma läheksin suurima hea meelega sellisest mehest lahku.
1: Tead, ma arvan, et eestlased üleüldse on sellised, kes no, neil ei ole vahet. Nad läheksid kohe lahku, kui keegi hakkab siin mölisema raamatute või pükste üle või haiguse üle, nii et Eesti inimesed loodetavasti seisavad rohkem enda eest.
2: This is my morning.

0: ja nüüd üks päris selline seikluslik ja natukene ka hullumeelne juhtum Itaalias, nimelt Lõuna-Itaalias, siis üks inimene, siin ei ole nime öeldud täpselt, aga mängis lotot ja läks siis sinna kuhugi automaataparaati tuvastama, et kas ta on võitnud ja tuli sinna peale siis kiri, ei kuulu väljamaksmisele, inimene arvas seda kohe, et okei, et võitnud järelikult ei ole, viskas pineti minema, läks koju ja koju kodus siis sugulane nägi seda võitjat ja ütles, et kuule, aga meie numbrikombinatsioon, me mängisime ju, et me võitsime üle miljoni euro ja mis tuli siis välja, inimene oli kogemata selle pileti ära viskanud, sest ta ei saanud aru, et tegu on võiduga, mida nad siis kohe tegid, läksid sinna samma kohta, kus see pilet ära visati, muidugi oli käinud prügi auto. Ja mida nad siis tegid, nad said selle prügi ettevõttega kokkuleppele ja prügi auto leiti üles, kohe leiti sinna ka turvatud meeskond ja hakati seda prügi läbi sorteerima ja järgmise päeva kell 5:30 hommikul üks töötaja leidis pileti üles ja võitja raha on nüüd käes.
1: Ma arvan, et ma teeksin sama, et kui ma tean, et on mingi vastava prügi hunniku sees, on üks vastav pilet, mis tooks mulle miljon eurot. Ma paneksin, et kummikindad, no nii kiirelt kätte ja hakkaksin otsima.
0: Ta veel tegi sellise lepingu selle prügi ettevõttega, et noh, töötajad aitasid tal otsida, et kui nad pilet üles leiavad, siis inimene maksab selle muidugi kinni, aga no päris hullumeelne asi, et esiteks, et see sugulane tuli selle peale, et üldse sugest küsida, teine see, et prügi oli ära viidud ja kolmas see, et see prügi auto leiti, sest kui prügi auto oleks juba ära tühjendanud oma selle laadungi, siis seda piletit enam leitud ei oleks.
1: Ja hästi Murphy seadus on muidugi see, et see prügi auto just tuli tol hetkel, kui et minna sellele piletile järgi. Et muidu on ikka see, et nad ei käi, ma arvan, oli Itaalias on ju.
0: Ja Itaalias.
1: Et noh, et alla mingi kord nädalas käib üks vastav prügi auto ja ühe vastava mingi kasti juures, et tühjendada. Ja just tol hetkel otsustas see auto, et graafiku alusel, et nüüd on aeg.
0: Prügi ettevõtte siis boss on ka nii-öelda sõnavõtna nimi Toscano tal. Ja Toscano rääkis, et see oli katkises kotis koos teiste kahjustatud piletitega ja see oli üks väheseid, see oli veel terve ka.
1: No näed, no juu, siis pidi see miljon ikkagi vastavale inimesele ikkagi nii-öelda kätte jõudma.
0: Nii et kui teie tuleb ka kiri, et ei saa praegu väljamakset teha, siis see tähendab seda, et võibolla võit on nii suur, et alla, minu mõttes alla 1000 euroseid makseid ei tehtagi päris nii sama välja, nii et tuleb ise tähelepanelik olla.
2: Wake up Estonia, this is my morning on my

0: Best music, best morning.
1: Let's go!
2: Tere hommikust, käes on teisipäev, kell on saanud 7.11. august ja Mai Hits hommikustuudios tervitavad sind Andri Padar ja Eesti rahva ärataja, Eesti rahva säraja ja müsli terminaator Jana Jamie
3: Pavilov. Müsli terminaator.
2: No, ma ei tea, hommiku tulid siia oma selle müsli kausiga panid jogurdi sisse ja ma mõtlesin, müsli naator tegelikult tahtsin sulle öelda üldse.
3: Aga müsli terminaator kõlab nagu väga palju paremini, sest mulle hullult meeldib bänd Terminaator.
2: No näed.
3: Ja müsli, seega see kõlab kõik väga loogiliselt, aga tere hommikust.
2: Tere hommikust, te tead sulle järgmine samma need Terminaatori filmid kõik ära vaadata.
3: Kus juures? Olen vaadanud.
2: Oled?
3: Aga aastaid tagasi.
2: Ma ei isegi mäleta, kas ma olen kõike näinud. Need on päris mitu ja siin hiljem on ka tulnud juurde ja ühesõnaga seda ma tean, et Arnold Schwarzenegger on seal peaosas, teeb igasugused asju. Viimastes osades vist ei ole, aga muidu alguse filmides kindlasti.
3: Ja tead, ma aastaid tagasi elasin kuu aega Budapestis ja Budapestis on üks jõusaal nimega Flex Gym ja see on kõige populaarsem Arnold Schwarzenegger jõusaal Euroopas.
2: Wow.
3: Ta on seal seda ise ehitanud, aidanud teha, käinud koha peal ja kõik asjad. Ta on seal nagu mingi, ta on nagu jumal seal jõusaalis. Mm-hmm. Et seal jõusaalis on isegi nagu tema nii-öelda siis

0: ma ei tea, vaata need, mis on need karauts, on ju.
1: Välja lõigatud sellise papist.
0: Suured kujud, just. Et ühesõnaga, ta on seal ülistatud ja pärast seda ma vaatasin filme.
1: No väga õige, tuleb mingi seos ise luua. Mm-hmm. Kui ei ole Eestisse, ma ei tea, kas ta on kunagi jõudnudki mees üldse, aga kui ei ole, siis on viimane aeg.
0: No, aeg
1: ma arvan, võiks siia kesklinna teha sellise püramiidi kujulise jõusaali sinna sisse, siis samamoodi tema välja lõiked ja vaata, kus Eesti rahvas kõik hakkab fitnessi teekonda siin käima. Aga täna hommiku käime teisipäeva teekonda, ei ole mingit fitnessi siin, on ainult hea muusika ja oleme meie siin teega kuni kella 10 välja, aga praegu tere hommikust! My Heads.

0: morning. Tere hommikust, kell on saanud 7.11 ja kui ma vaatan laua peale, siis Janetil ma ei näe nuppuga telefoni millegi pärast, vaid tavaline selline nutitelefon on sul ikkagi.
1: Ja kuigi huvitav, et sa selle välja tood. Mina mõtlesin eilne päev, et ostaks endale nutitelefoni, ohandust, nuppudega telefoni. Sellepärast ma mäletan ühte korda paar aastat tagasi, kus mul läks nutitelefon katki, võtsin kuskilt sahtlist nuppudega telefoni ja päev... Läks niimoodi mööda, et ainuke variant oli kas siis helistada või see nomineerida. Ja kui vabastav see oli, nii ma korraks mõtlesin, et äkki peaks.
0: Aga tead, mis üks miinus külg sellel on?
1: No.
0: On see, et akku võib nädal aega kesta.
1: No jah, see on...
0: Mis sa teed siis?
1: Probleemiks.
0: Suur probleem ja tänapäeval mul küll akku kestab telefonil selline võibolla 6 tundi.
1: Ja.
0: Siis ma pean laadima.
1: Päeva jooksul ikka lahed vaata ühe korra.
0: Ja, aga tegelikult siin elu 24 vahend ühte juhtumid, mis siis peremaal on juhtunud ja Janet, sa võid ka mõelda, kas sul on ka sellist asja lapsena just juhtunud ja siin naine otsustas, perema otsustas samamoodi. Võtab lapsele ikkagi nupuga telefoni, aitab küll endast nutitelefoni. Teda on natuke selline uuem no. selline nuppudega, et ikkagi vana hea Nokial on mingid mängud ka peal seal, neid ei saa maha laadida ja tuleb arve, vaatab 150 eurot on telefoni arve, et kuidas see võimalik on et, ja tuleb välja, et isegi ka nendel uutel nuppudega telefonidel on mobiilside ja igasugused mängusised ostud, nii et laps oli seal lisa elusid ostnud 3 eurot tükk ja oligi niimoodi 100 eurot koos.
1: Nii, selles mõttes, et natuke nagu kurb vaata, et ostadki lapsele just nimelt selle nuppudega telefoni, et ei saakski midagi juhtuda, on ju. Ja siis tuleb selline arve. Aga no, mis seal ikka, maksad ära ja räägid lapsega ja mis muud siis teha on?
0: Jaa, no sellegi meenub mu abikaasa lugu, kes siis ka, kui tal nuppudega telefon oli ja krooni aega oli ja perele tuli 2-3000 krooni arve, et sellest oli ikka, oli pikka pahandust.
1: Mind oleks asumisele saadetud. No.
0: Peaaegu saadetegi, seal oli juba kohvri pakitud, aga jaa, no krooni ajal ka ikkagi igasugused, ma ei tea, mingit polufoonilised helinad
1: ja
0: saad telida mingit, ma ei tea, mida kõike veel mängukoopast ka seal.
1: Oi need ajad, tead, mina kartsin nii hullult, et ma teen midagi valesti selle nagu just nimelt rahalises mõttes, et ma vist isegi proovin võibolla ühes üks, et terminaatori nagu selle heline ossin.
0: Väga hea, ma kardan, et sa arve oleks tund 100 000 krooni.
1: Ma arvan, et tänase päevani maksaksime seda kõik koos.
0: Ja see oleks lahe olnud, aga teate, kui ostate siis ikkagi nuppudega telefoni, vaadake need seadmed ja seaded kõik ilusti üle, et siis on kindel värk, et midagi nihu ei lähe.
2: 21. augustil Tallinnas Hundipea vanas industriaalses kakaolaos. Belgia elektroonilise muusika täht Netsky. Soodsamad eelmüügipiletid piletitaskus. Netsky. Tallinnas 21. augustil.
3: Erakorraline teadaanne. Täna hommikul nähti Viru rabas jääkaru. Palume kõikidel inimestel.
4: Postimehes polnud. Järelikult pole tõsi.
5: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees. Alati usaldusväärne.
6: Augustis toimuvad Prantsusmaal ujumise Euroopa meistrivõistlused. 10-16 augustini saab kaasa elada Euroopa tippujujatele Pariisi olümpiabasseinis, kelle seas on võistlemas otse loomulikult ka eestlased. Otse ülekanded telekanalis Duo Star. Ülekandeid toetab Fenixbet.
7: Fenixbet paneb omadele õla alla. Fenixbet, panustame omadesse. Back to the end of
8: beginning. This is my hits.
9: They play the music that

0: tere hommikust, kell on saanud 7.24 ja elus tuleb teha asju, mis teevad õnnelikuks ja ma arvan, et üleüldse suvi on väga hea aeg, et võibolla teha rohkem asju, käia väljas, nautida, ma ei tea, loodus, nautida head muusikat, nautida seltskonda ja miks mitte ka head toitu.
1: Absoluutselt ja kui need kõik kokku panna, siis on kohe eriti hea ühest kohast kõik endale saada on ju. Ja nii kift ongi, et 21. augustil, mis tegelikult on juba üsna varsti, tuleb siis Eestisse selline väga palavalt armastatud Netsky. Kes on Netsky? Nimelt siis Belgia siuke DJ ja D&B star ja astub üles siis Paljassaare sellisel sadama alal ja siis seal on siuke hundipea kakaoladu ja siis seal ilusti astub ülesse.
0: Kõlab väga hästi see hundipea kakaoladu, pole ise käinud, aga seda eksootilisem koht on ja piletitasku.lehelt on võimalik soetada nendele piletid, aga meie ka MyHits Instagramis tuleme appi ja tuleme sellega appi, et iga esmaspäevast neljapäeva iga päev anname ära 2 piletit ja reedel siis anname ära 4 VIP-piletit, et saate siis minna seda nautima. VIP-pilet tähendab seda, et teil on eraldi selline kõrgendatud ala seal, teil on eraldi oma WC, kiire sissepääse ja kõik need muud asjad.
1: Ja otse loomulikult eraldi baar. Pead oma välja.
0: Oluline.
1: Ei pea järjekorras passima, mis on lihtsalt minu arust üks suurimaid asju siin viimasel ajal, kui ma olen käinud siis kuskil festivalidel. Lihtsalt see järjekorras olemine on minu jaoks juba siuke, et no lihtsalt ei jaksa. Nii et see VIP-pilet on täpselt see selles mõttes nii hea, et sa saad ennast mugavalt tunda ja head muusikat nautida.
2: Ilmateadet toetab laen.ee bürokraatiavaba ärilaen. Vastus ühe tunniga.
0: Ilmaajam.ee andmetel tuleb täna muutliku pilvisusega ilm. Mitmel poosel hoovihma kohatin käikest. Sooja tuleb kuni 21 kraadi.

0: My Hits.
1: Hommikut toetab Lange Motokeskus. Parim lahendus firma suvepäevadeks.

0: Judge, that I can tell you.
1: Tere hommikust, 7.36 on saanud kell. Andri, räägi nüüd palun Eesti rahvale välja. Kas sina võtaksid või oled võtnud midagi prügikasti kõrvalt?
2: Oi, kus ma hakkan nüüd rääkima, aga tegelikult ei ole võtnud. Mul ei ole, ma ei ole midagi näinud seal prügikasti kõrval, midagi sellist. Ma olen ühe korra küll teinud sellise asja koos vennaga, et vanemad läksid kuhugi puhkusele ja vend oli võtnud mingi prügikotti, panud sinna sisse asjad ja ma mõtlesin, et ma panen veel prügi sinna juurde, viin ära. Siis käin prügikasti ära, tuli välja, et seal olid isa autovõtmed, isa autotehniline pass ja ütleme, et veel midagi. Ja mina arvasin, et see on prügi, tegelikult seal olid ilusad asjad ja kui me olime seal ära visanud, siis ma hiljem küll pärast pidaksin mitte prügikasti kõrvale, et prügikasti sisse seda otsima, aga ei muidugi oli prügikasti autoga ära käinud ja ei saanudki neid tagasi, nii et minu prügikasti käimised on nõrgad.
1: No esiteks, ma annan sulle selle koha pealt nagu kiidusõnad, et sa läksid nagu sobrama lausa prügikasti, sellepärast väga, väga palju nagu väärtust oli ju tegelikult kadunud on ju. Aga ma loodan, et oma vennaga õppisite seda. Ma arvan, et su isa muidugi õppis rohkem natukene.
2: No ütleme, aga... et see pahasus oli päris kõrge. Ühelt poolt venna peale, kes pani kõik ilusad asjad prügikotti ja muidugi minu peale ka, kes ma arvas, no ma ei hakkanud kontrollima seda sisu muidugi.
1: No ja kes paneb nagu autovõtmed prügikotti? No, et see on minu jaoks huvitav, aga tead, lapsel oli mingi seos ajus juhtumas, sest oli vaja teha, okei? Okay?
2: Just oli 18 siis juba, aga...
1: Super, okei, okay, see ei läinud paremaks praegu. Ja sa olid ju veel vanem siis.
2: Ja.
1: Ei!
2: No ütleme, kõik läks täiesti niu, mis see ei niu minna.
1: See jutt oli pigem see, et ma olin vennaga vahem 5 ja 7 aastat, vaata, aga ei, davai, 18 ja 20, super. Aga miks ma sellest räägin, on see, et mina olen saanud prügikasti kõrvalt kaks asja endale. Ühe peegli, täiesti terve, mega elus, praegu esikus, mulle väga sobib. Ja teine asi, ma leidsin eile paduvihma käes siis suure prügikasti kõrvalt ühes sellise 80 sentimeetrilt pika ühe mängu asja. Ja ta on siuke hele roheline, täpselt minu uue seinavärviga kokku minev dinosaurus.
2: Päriselt?
1: Ma võtsin selle sealt ära, no see ligunes seal.
2: Keegi pani oma väikse dino sinna,
1: no,
2: prügikasti kõrvale.
1: Ma võtsin selle kaasa, panin siis sinna pesumasinasse. Nüüd on mul kuivab rõdul, värske õhu käes, eks ole. Ja mul isegi pole häbi öelda, et mul arvatavasti seisab varsti seina kõrval siuke mega armas roheline dinosaurus, kelle ma päästsin vihma käest.
2: Kas rahvastab teada, kas nimi on ka juba olemas?
1: Ei ole. Ta on natuke veel liiga värske mu kodus. Okay.
2: No ma võibolla varsti teed mõne suure uuringu siin oma Instagramis ja uurid nimega, aga väga hea meel. No ühel läheb valvasti, no teisel läheb hästi. Peabki elus selline balanss olema.
3: Investeeri oma heaolusse Jyski madratsitega. Jyski täiuslik unevalem. 7 mugavustsooni, 25-aastane garantii ja 120 prooviööd Gold madratsitel. Jyski eksperdid aitavad teil hõlpsasti valida sobiva madratsi meie laiast valikust. Teie teekond parema une poole algab juba täna. Jyskiga!
4: Te soovite ärilaenu?
5: Oh, milleks teil seda laenu vaja on?
4: Ja mis teil tagatiseks on?
5: Palju te sportide?
4: Palju teil lapsi on?
5: Peregruppi?
6: Saab ka lihtsamalt! Laen.ee eest kuni 100 000 eurot, intressiga 9,9%. Vastus ühe tunniga.
7: See on laen.ee ärilainu reklaam. Tutvu tingimustega ja konsulteeri spetsialistiga.
8: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulike inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee / ajakirjanduskool.
9: Sinu keha väärib parimat taastumist. Pärast rasket treeningut vali looduslikult aluseline mineraalvesi Tihe. Kaltsium, magneesium ja sulfaadid ühes pudelis. Tihe, värskend end ja liigu edasi.
10: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 Kreeka pähkel, 700 grammi, 5 eurot ja 19 senti. Karastusjook Coca-Cola, Fanta, Sprite, erinevad maitsed, 1,5 liitrit, 1 euro ja 39 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
11: Hey, I'm Alex Warren. Oh, I'm so excited to finally

0: tere hommikust, kell on saanud 7.49 ja teine kord on elus niimoodi, et väga millestki unistate, tahad, et see läks täide, aga alati ei lähe asjad nii nagu sa soovid.
1: Kahjuks nii on, jah. Juhu siis elul on teised plaanid äkki või?
0: Võibolla tõesti, aga ühest asjast, millest siin inimesed unistasid, olid, et 0808 abiellub Cristiano Ronaldo. No sellest räägiti siin, et kohe tuleb, aga tuli välja, et mida ei tulnud, olid Cristiano Ronaldo pulmad, pigem tegu oli sellise spekulatsiooniga, aga mis juhtus Portugalis, kuna arvati, et seal abiellub, siis kiriku juurde sellel päeval kogunes mitu tuhat inimest ja lootsid, et no kuskilt nüüd tuleb Cristiano Ronaldo oma kiila Georginaga välja ja tema siis kodulinnas arvasid, et see pulm võiks toimuda. Funchalis oli tema siis selline pigem väiksem linnakene ja mis siis juhtus? Kogunesid mitu tuhat inimest sinna, tuli seal ilusti pulma auto, aga tuli välja keegi teine. Täiesti tavaline inimene ja läkski siis vaevu saadi muideks isegi need kiriku uksed kinni, sest inimesi oli nii palju.
1: Tead, minus miski ütles, et see võib, et see spekulatsioon jääbki nagu spekulatsiooniks, sest ma arvan, et nad võibolla natukene nii-öelda nende kuupäevadega mängisid ka meediale, et saakski võibolla välja visatud mingi kuupäev, mis ei pea paika, et teha see millalgi kunagi hiljem.
0: Jaa, aga noh, koha peal oli segadus suur ajakirjanik oli palju ja kokkuvõtta saab elus Nicole ja Fabio hoopis.
1: Oi, nii tore, palju õnne Nicole ja Fabio.
0: Nicole on sõna ka võtnud, ta ütles, et talle selline tunne nagu ta oleks väga kuulus. Mm. Sest mõtle, kui sa, ma ei tea, kujuta Eestis olukord ette, et lähed oma, tead, et sul on kirikus pulmad ja lähed kirikule kohale vaatad, mitu tahad vabadse väljak on täis inimesi. See oleks küll korraks, oleks, et mis siin toimub.
1: Ma arvan, et tol hetkel oleks ma pigem šokeeritud kui see, et vau. Nii lahe tunne, ma ei tea, kuidagi kuulus või, et ma pigem, mina vist ei naudiks seda olukorda, ma arvan.
0: Ma arvan ka, et see šokk oleks suur, aga nad said ilusti hakkama, no pärast seda, kui rahvas nägi ära, et tegu ei ole Ronaldoga ja Georginaga, siis mind ikkagi, vaikselt hakati laiali minema, aga üks pulmakülalistest ütles seda, et minu arvan, et see on huvitav, et inimesed arvasid, et Ronaldo abielluks ilma turvamest, et ühtegi turvamest mitte midagi ole.
1: Et no valgi loogiliselt natukene on ju, et ma arvan, et Messi kusagil seal ikkagi piilub.
0: Aga Ronaldo jõudis ka see asi. Ronaldo lihtsalt pani sellise naerumärgi sinna, et naeris natuke selle olukorra üle, sest tegelikult lugu on tore. Pulmapaar sai ilusti kõik peetud, neil oli hästi, aga rahvas sai natuke see pettumuse osaliseks.
2: Broneeri suviselt lõbus perereis Soome. Vikingline.ee
3: Juulis ja augustis on Onnofi kauplustes energiasäästlikud, vaiksed ja töökindad LG külmikud superhindadega. Lisaks null intressiga järelmaks terveks aastaks ja loomulikult tasuta transport. LG külmikutega ja kampaania tingimustega saad tutvuda onnof.ee.
4: Kui oled ettevõtte suvepäevade korraldamisega lootusetult hiljaks jäänud, siis ära muretse. Lange motokeskusel on sulle lahendus. Lisaks adrenaliini rohkele kardisõidule ootavad teid seminariruumid, saunad ja hubane peoruum. Korralda meelde jäävad suvepäevad Lange motokeskuses. Lisainfo saamiseks kirjuta meile langemotokeskus.com. Elamused ootavad Langel.
5: See on ööjooksu info. Ülemiste ööjooks teeb sel aastal midagi täiesti crazy.
6: Valutab kesklinna. Just sa kuulsid õigesti. Neptunas 10 kilometri distants 14. augustil. Liikumispidu Ülemiste Cities ja võimas pealinnarada. Jookse oma meistriteos Ülemistel ööjooks.ee. Kordan ööjooks.ee.
7: Wake up! Wake up, Estonia.
8: Hey, what's up, y'all?
7: This is my morning.

0: tere hommikust, kell on saanud 8 ja need kohad, kus saab ise endale teha toidu valmis on minu arust ääretult giftid kohad. No esimese mõttena tuleb mulle meelde siis jogurti nii-öelda siis, ma ei tea, need kohad, kus sa saad panna nii palju lisandeid ja mis iganes lisandeid, mis sulle meeldib ja saadki endale perfektse siis sellise jogurti maiuse.
1: No tavaliselt on erinevad toidupoed, kus on küll magusat ei ole, aga saad soolast endale sinna karpidesse panna, saad ise valida kokku, et kas täna läheb kana või täna läheb seda salatilärki või...
0: Ja minu arust on see ääretult õige nagu nii-öelda nagu lükke sellepärast, et mina olen kahjuks üsnagi valiv sööja. Tihti lugu nokin välja mingid asju, mis mulle ei meeldi. Küll nagu mõistlikkuse piires, aga ikkagi.
1: Aga samas võib olla ka ohtlik. Ma ise olen ka muide nende salatipaaride asjade kasutaja, aga siin alles äkki aasta tagasi nägin ühes toidupoes üks mees. Sellega said suppi endale ise tõsta kausi sisse ja sõi otseselt. Toidupoes sõi otse kulbiga sellest üldkasutatavast siis anumast.
0: Ehk siis, mis me tahan õppima siit, on see, et võibolla suppi mitte.
1: Suppi mitte, jah.
0: Ma arvan, ma oleksin mingi parem aagiga läinud tema juurde sinna, kui ma kuid oleks mulle vahele jäänud.
1: Tõt, mul oli karp lahti. Nii lahti, et hea, et pärast kinni sai.
0: No konkreetselt. Aga nii lahend see, et nüüd juuli kuu lõpus avati selline koht, kus sa saad ise valida nuudlid, ise valida puljongi, lisandid ja teravusastme. Ja pannagi kokku endale nii-öelda lemmik raameni toit. Mm-hmm. Et kus on kõik asjad, mis sulle meeldivad. Mitte see, et sa pead hakkama mõtlema, et ma ei saa võtta seda, sest et mulle ei meeldi näiteks. Mis iganes lisand seal sees, teedki nii nagu sulle meeldib.
1: Ja mulle hullud need kohad meeldivad. Üks mu lemmik koht on Teneriffel, Noodlebox on nimi ja seal on ka samamoodi. Saad valida endale igasugused noodlid, saad asjad valida. Mulle väga meeldivad need kohad.
0: Mulle ka ja üks hakkasin ütlema, et üks kõige kurvemaid hetk minu lapsepõlves, aga ei päris nii hull see ka ei ole. Vanalinnas oli kunagi üks pelmeeni koht nimega Eat. Ja see oli vaata see, et said panna nagu võtta kausi ja siis kaalu järgi pidid maksma lõpuks. Ja ma võtsin seal erinevad pelmeene, et ei olnud see, et saad nagu kausi täie, ma ei tea, kartuli pelmeene on ju. Said valida üks kõik, mis pelmeene sa tahtsid. Ja see oli nii gift.
1: Jaa, vist oli selline walk to walk oli ka Veenuse kõrval kunagi. Seda minu meelest praegu enam ei ole. Need kohad on kõik kinni läinud millegi pärast. Et seal oli ka, nii et kutsume üles ettevõtjaid. Ehkki rohkem kohti, kus inimesed saavad ise komplekteerida oma lemmik toite ja ma arvan, et pelmeenid võiks tagasi tuua ja võibolla veel midagi. Kartulisalatid saad ise valida komponentide kaupa. Oi, kus oleks hea, sest mõned õunaarmastajad need kohe rõõmustaksid.
2: Sveiki! Sel suvel kutsub Läti sind nautima päikeseloojanguid mere ääres.

0: põnevaid vabaõhukontserte, meeldejäävaid õhtusööke restoranides ja kodukohvikutes. Leia toredaid sündmusi aadressilt latvia.travel.
1: Sinu keha väärib parimat taastumist. Pärast rasket treeningut vali looduslikult aluseline mineraalvesi Tihe. Kaltsium, magneesium ja sulfaadid ühes pudelis. Tihe, värskend end ja liigu edasi.
2: Info. Ülemiste ööjooks teeb sel aastal midagi täiesti crazy.
3: Valdab kesklinna. Just sa kuulsid õigesti. Neptunas 10 kilomeetri distants 14. augustil. Liikumispidu Ülemiste Cities ja võimas pealinnarada. Jookse oma meistriteos Ülemistel ööjooks.ee. Kordan ööjooks.ee.
4: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
5: Sadu erootika ja BDSM tooteid. Mitte kuni, vaid kõik vähemalt -75%.
6: Hotlips. Tõeline erootikamaailm ootab sind.
5: Tule ja haara parimad pakkumised. Hotlips.ee.
7: Karklas paigaldab, karklas parandab.
8: Helista telefonil 1720.
9: Asja nimi on Vibe Life. Pole vaja mingit eri tarkust. SVK Vibe Life. Nüüd ka Tartus, torusid on lai. Spekter käigu läbi, sead kasvõi elektri.

0: Vajalikud Pipelifei tooted leiad Esvika müügiesindustest üle Eesti.
1: Tšau, ma olen Nööp ning kutsun teid 19. augustil Pirita kloostri varemetes toimuvale kontserdile. Nööp 360 kraadi.
2: Lisapiletid nüüd müügil piletilevis.

0: is my head.
1: Tere hommikust, kell on saanud 8.15 ja Janet täna lubab siin päikest kohati vihma, natuke käikest, aga...
2: Kõike nagu üks Eesti ilm. Ja.
1: Ja see on õige värk, aga kui on palavamad ilmad, kuidas sina endale jahutus leiad, kas et jää vanne, ma ei tea, proovid magada selle asemel?
2: Tead, ma arvan, et minu vastus siin on see, et ma kannan bluuse, mis hoiab õlad paljana. Tõesti, see tõesti tekitab mulle tunde, et õhk liigub nagu läbi. Et õlapaeldeta bluusid on minu selline, ma ei tea, viis, kuidas suvele vastu minna.
1: No sinu koolkond võiks öelda, muidu räägitakse nendest peopesadest ja peast, aga õlad ka tuleb paljana hoida, siis hakkab õhk liikuma. No, mulle meeldib, kui on võimalus, mulle endal basseini ei ole, aga tahaks basseini hüpata, kui oleks selline võimalus, et on palav ilm ja lähed. Ja samamoodi on teinud Kalifornias ka kaks siis musta karu, kes chillisid seal ja vaatsid, et ühes hoovis on ju bassein ja miks mitte palavad suvepäeval minna sinna. Seal on viimastel päevadel on selline 35 plus kraadi ja ega karudel on ka palav ja ega neil ei ole sellised võimalusi. Neil ongi õlad paljad juba ja ikka on palav, midagi pole teha.
2: Ja ma olen nende poolt hüppaks samamoodi tõesti bassein, aga kui sellist variant ei ole. Mina hakkasin veel mõtlema selle lahenduse peale ka, et näiteks kui ma läksin New Yorki ja seal oli ju 37 kraadi siin vahepeal. Mul oli kaasas siuke spray pudel, kus oligi lihtsalt tavaline vesi sees. Ja lihtsalt lasid endale vahepeal nii-öelda lihtsalt vett näkku.
1: Ja no inimestena mul endal ei ole, aga me mõtlesime juba reisijale osta selline väikene propeller tiivikuga, mingi asi, mis on nagu aku peale, mis käib ringi. Nendeks hetkedeks on see väga hea, muidugi karudel jällegi sellega midagi teha ei ole, aga karud on basseinis käinud, kohalik majaomanik David ka siis võttis sõna, mis ta ütles, et ega midagi teha ei ole, ilmada nii palavad, kõik otsivad natuke jahutust ja kui seal kaks karu kes niimoodi, ütleme ühekordselt käivad, siis on okei, kui nad hakkad seal tihti käima, mingi karude pidu on, siis väga seda ei taha.
2: Jah, et mõistlikkuse piires, et ma saan Davidist ka aru, et ongi paar korda jahutage ennast, aga kui on juba, et sa pead juba vaatama, et kas lapsed on ilusti turvaliselt toas, et äkki need kaks karu tulevad, et siis ei saa niimoodi ka päris elada, et karud kontrollivad sinu elu. On,
1: aga tuleb välja, et paar kuud tagasi Colorados oli sarnane juhtum, siis oligi muidugi ka mängus lapse liumäega ujumisbassein, et natuke rohkem meile lautust võibolla kui tavaline bassein, nii et olge ettevaatlikud, ega Eestis ka siin hakkate bassein ehitama, siis võibolla hoopis kohtute karudega.
3: Kui oled ettevõtte suvepäevade korraldamisega lootusetult hiljaks jäänud, siis ära muretse. Lange motokeskusel on sulle lahendus. Lisaks adrenaliini rohkele kardisõidule ootavad teid seminariruumid, saunad ja hubane peoruum. Korralda meelde jäävad suvepäevad Lange motokeskuses. Lisainfo saamiseks kirjuta meile langemotokeskus.com. Elamused ootavad Langel.
4: Hei, sinu suvi jälle siin. Ma ei ole veel kuhugi kadunud. No nüüd on parim aeg perega aeg maha võtta ja nautida Soome lõpustusparki ja elamuskeskusi. Teata lastele, et sõidame Viking Lineiga Soome ja vaata, kuidas nende silmad särama löövad. Sisukam suvi kestab. Broneeri reis vikingline.ee.
5: Hei, see on ööjooksu info. Ülemiste ööjooks teeb sel aastal midagi täiesti crazy.
6: Valdab kesklinna. Just sa kuulsid õigesti. Neptunas 10 kilomeetri distants 14. augustil. Liikumispidu Ülemiste Cities ja võimas pealinnarada. Jookse oma meistriteos ülemistel ööjooks.ee. Kordan ööjooks.ee.
7: Erakorraline teadaanne. Tallinna lauluväljaku nõlval avati uued padeliväljakud. Broneeri aeg juba.
8: Postimehes polnud. Järelikult pole tõsi.
9: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväärne.
10: Adrenaliin, kiired autod, ägedad inimesed. See on Kiirendus Spordi Festival. Tule 15. kuni 16. augustil Haapsallu, Kiltsi lennuväljale. Kiirenduse Eesti meistrivõistlustele. Tasuta sissepääs kuni 18-aastastele. 15. augustil kell 20 rohib lennuvälja kuumaks Tanel Padar. Info ja piletid kiirendussport.ee.
11: Sa
0: Aduerootika ja BDSM tooteid. Mitte kuni, vaid kõik vähemalt miinus 75%.
11: Hot Lips. Tõeline erootikamaailm ootab sind.
0: Tule ja haara parimad pakkumised. Hotlips.ee.

0: morning.
1: Tere hommikust, kell on saanud 8.26 ja suvel toimub asju, kus tahaks olla, aga lihtsalt on selline asja, et üht inimest on ainult üks tükk maailmas ja kui sa oled sama aeg vanama juures, siis sa ei saa olla kuskil, ma ei tea, kauksis näiteks.
2: Jaa, mul just üks vanama helistas, miks ma ütlen üks ja sellepärast, et mul on neid neli, ma olen kärgperest, nii et kõik vanaemad on nagu vanaemad minu jaoks.
1: Aga kuidas sa jagad ennast üldse vanamada vahel ära, et kas teil on nii-öelda, et igale vanamal on teatud arv tund?
2: Ja neil on ühine graafik ja mina aksepteerin nende siis neid aja nii-öelda limiite, mis nad sinna panevad, eks ole. Aga tegelikult just rääkisin ühe vanaemaga ja siis ma ütlesin talle ka, et ma tulen sel nädala vahetuse võibolla lõuna poole, on ju. Et ma tean, siis ma olin mingi, aga enne pean minema see umbes teise vanama juurest läbi. Nii tähendab ja... Mm-hmm. Kas sa oled seal kauem kui minu juures? Mis asja? Et see on alati väga huvitav olnud selles mõttes.
1: Ma teen ettepaneku. 21. august võtad kõik vanemad kokku, tuled siia Tallinnasse, Paljassaarde, hundipea kakao laos tuleb siis Netsky esinema. Tema on siis Belgia elektroonika, elektroonilise muusika tõenäe tipptegija.
2: Jaa, see on hästi hea koht, kuhu kõik oma vanemad võtta. Kingin kõigepealt kõrvatropid. Ei tegelikult. Kui nüüd päriselt rääkida, siis ma arvan, et üks minu vanaemadest oleks raudselt tulemas. Ta on siuke kõige paremas mõttes, kõige lahedam linna vanaema või siuke nagu, et tema tuleb ja naudib igat muusikusandri, mis talle siis nii-öelda ette söödetakse.
1: Ja Netska ei ole suvaline tegija, on teinud koostud Dua Lipa, Ed Sheerani, Rita Ora, Bibi Rexha ja paljude teistega ja just oma DJ ja produtsendi tööpoolt on ta väga hinnatud inimene.
2: Ja mina ei tea, kui palju DJ-id üldse nagu maailmas on esinenud nii Coachellal, nii Tomorrowlandil, nii, ma ei tea, Glastonbury siis pealavadel on ju.
1: Ja ka hundi pea kakao laval varsti.
2: No just, et tegelikult ja kuidas tema muusikat on ju striimitud, ma ei tea, Spotify's ja YouTube's, ma ei tea, miljoneid kordi. Nii et ja see, et ta tuuakse meile siia just kui nagu, ma ei tea, peo peale, siis miks mitte, eks ole?
1: Ja aga selle puhul loosime ka pileteid välja My Hits Instagrami lehel ja esmaspäevast neljapäevani annam igapäev ära 2 piletit, aga reede juba 4 VIP-piletit, nii et tasub ennast märku anda, võtke loosimängust osa ja juba reede anname võitjad teada.
3: Ilmateade toetab laen.ee bürokraatiavaba ärilaen. Vastus ühe tunniga.
1: Ilmajaam.ee andmetel tuleb täna muutliku pilvisusega ilm. Mitmel poosel hoovihma kohatin käikest. Sooja tuleb kuni 21 kraadi.
4: Wake up, baby. Wake up, Estonia. I wake up early every morning. This is my morning on

0: Wake up Estonia. This is My Hits Morning Show. Wake up, it's a brand
1: new day. Tere hommikust, 8.37 on saanud kell ja me kõik oleme võib-olla tundnud või kogenud seda, kui siis lennureisil on üks väike laps siis nutmas. Mina olen alati olnud selle koha pealt hästi mõistev ja ka neil ei ole ju mugav seal selles mõttes on ju. Ja ma alati püüan aru saada. Endale võib-olla mürasummutavad kõrvaklapid kõrva või mis iganes ja ongi hästi.
2: Meil on olnud selline olukord, kus me sõitsime siis New Yorki Soomest ja me ette istus täpselt väike imik ja me olime juba nagu, et okei, 8-9 tundi lendu, sellest tuleb killer, see lapsi teinud piiksugi häält, terve reisiaeg, ma olin mingi täiesti uskumatu nagu.
1: Aga vaata, mis nii-öelda eelarvamus kohe kui on imik on lennureisil kohe on see, et ai no, hakkab pihta.
2: Põõnas, ma ei tea, kas ta oli mingi kummikommes enne või midagi, aga see vend pani nagu terve 8 tundi põhimõtteliselt.
1: Aga nüüd mõned päevad tagasi pidi siis üks Porter Airlines lend siis Kanada läänerannikult siis Kanada idarannikule siis lendama on ju ja pidi väljuma siis ühel nagu õhtul nii. Mm-hmm. Aga üks väike laps võib-olla paari aastane keeldus istmele istumast ja turvavööd kinnitamast, tahtis hoopis istmel püsti seista, aga selle tulemusele lennukvaata ei saa turvameetmete või reeglite tõttu siis õhku tõusta ja lõpuks otsustati laps koos vanematega lennukist lihtsalt maha tõsta.
2: Päris karm.
1: On ju, et me ei saa õhku tõusta.
2: Mina oleks panta kapteni tooli sinna ette otsa vastu pidi, et seal on võib-olla teised nõuded.
1: Et saab jonnida ja saab veel sellise kogemuse ka veel.
2: Saabki aru, et kui ta tulevikus ka jonnib, siis ta saab kõik, mis ta tahab, et ta president olla või peaminister.
1: Kõike saab pealegi veel vaata. Aga mis tuli välja oli see, et selleks kõigeks kulus nii palju aega, et kell oli juba 12 öösel ja antud lennujaamast ei saanud enam nii hilja startida.
2: Oi.
1: Mis tähendab, et kogu lend tühistati ja kõik reisijad pidid ootama põhimõtteliselt ööpäeva ja järgmise päeva õhtul kell 22.49 alles siis said uuesti startida.
2: No väga vinge, tundub, et kellegil...
1: Täiesti pekk.
2: Ei opanud üldse selle asjaga, nii et tundub, et mõni onnimine on kohe järgmine tase või ingliskeeles öeldakse next level ka, et pole midagi teha, nii et kui siin ka täiskasvanud mõtlete onnida lennukis, palun ärge seda tehke.
3: Kolimine võib olla tüütu, aga vahel tähendab see hoopis midagi paremat.
4: Kolime igapäevased ostud sinna, kus see on lihtne, kiire ja mugav.
3: Barboras on tuhanded toidukaubad, parimad pakkumised ja kaup kodu ukseni.
4: Barbora. Hoolega toodud. Alati oodatud.
5: Te soovite ärilaenu?
6: Milleks teil seda laenu vaja on?
5: Ja mis teil tagatiseks on?
6: Paljudes sportide.
5: Paljude lapsi on.
6: Peregruppi.
7: Saab ka lihtsamalt. Laen.ee eest kuni 100 000 eurot. Intressiga 9,9%. Vastus ühe tunniga.
8: See on laen.ee ärilaenu reklaam. Tutvu tingimustega ja konsulteeri spetsialistiga.
9: Säästlikult kooli koos Jyskiga. Säästa kuni 60%. Sisemööblilt, tekkidelt, patjadelt, madratsitelt, kardinatelt, hoiukastidelt ja paljult muult. Osta ka jysk.ee.
10: Kõik head asjad tulevad tagasi, täpselt nagu Hesburger ja Arizona Burger. Ainult sellel kool 4,30 €. 100% veisel ja pihm, krõbedad simularõngad ja kuulus Hesburgeri paprika majonees. Hesburger!
11: Sisusta oma unistuste koolikott just rahvaraamatus, sest loosi õnne korral jagub rõõmu kauemaks. Ostete vahel läheb loosi jalgratas. Avasta koolitarbed rahvaraamatu kauplustest või e-poest rahvaraamat.ee.
12: Miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel? Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parimhind.ee.
13: Kus me oleme?
14: Carglassis.
13: Rahu poisid, see on lihtsalt väike täkke. See on Mairolt Carglassist.
15: Ta parandab alati hoolikalt. Ega ta ameti tervet esiklaasi välja ei vaheta. See pole loodusele hea.
13: Ei, härra Kuusk. Carglass parandab, kui saab ja vahetab ainult siis, kui peab.
16: Mairolt!
17: Carglass hoolib enamast kui sinu esiklaasist. Täkke, broneeri kohe.

0: Let's go!
1: Tere hommikust, kell on saanud 8.48 ja Janet, palun tuleta meelde, kuidas sul lood kosmosega on, kas Marsile tahad minna?
2: Mul on okei, aitäh teile.
1: Aitäh. No ühesõnaga osad inimesed unistavad, et saaks ikkagi siin äkki 10 aasta pärast raketiga minna kuhugi Marsile või kuu selja poolele. No inimesed teevad ettevalmistusi, siin NASA ja SpaceX kõik särgid värgid, aga üks väga lahe katkend siis kosmose ajaloost on meie ette jõudnud. Ja nimelt siis NASA on siin hiljuti alles avaldanud kõige teravamad ja värskemad siis videod ja pildid, milline näeb välja Marsi pind. Ja ma vaatasin, et üle tõesti, nagu oleks sellises väga heas 4K kvaliteedis need tehtud, keegi oleks telefoniga Marsil käinud ja kui mind panna sinna Marsile nüüd maha, siis selline tunne oleks, et kuskil võibolla kõrbes, lihtsalt sellises kõrbes oleks, ei saakski aru, et oleks Marsi peal.
2: No... See ikkagi väga ei köida mind.
1: Ikka ei köida,
2: mind. Et ma lihtsalt tunnen, et võibolla kui tahata nagu kõrbe minna, siis ma ei tea, Californias on Nevadas, on Arizonas, siis on, et Ameerika on ka päris hea.
1: Aga mis sinu veenmiseks tegema peab? Kas sina peab tekkima päriselt mingi frikartuli putka või ma ei tea, näiteks fitness mingi treening plaasa sinna?
2: Et mind saada Marsile?
1: Jah.
2: Mida... Aga tead, ma hea meelega lihtsalt vaatan siit maa pealt ja mõtlen, et oh, nautige, tehke häid pilte ja nii ongi.
1: Ma ei anna alla. Ma istun
2: Elon,
1: Maskiga maha, arutame.
2: Võt siis ma ei tule kindlasti, kui sa kohtud Elon Maskiga.
1: Ma arutame, räägime taga, et kuidas sa annad ikkagi kosmosesse saada. Crossfit, suur treening, pidi tulema sinna.
2: Pidi jah, super. Kui sina saad Elon Maskiga kokku ja arutad asja, ma tulen, võt sellele kohtumisele tulen mina ka.
1: Väga hea.
2: Ja ma olen tulen hästi ette valmistunult, seega ma veennan pigem teid ümber.
1: No loodetavasti saame Janeti nõussa, aga teie, kes olete ka kosmose huvilised nagu mina, siis googeldage, see on Eesti portaalides ka võibolla kuskil olemas hetkel ei leidnud, aga tõesti NASA siis värsked kosmose videod on avaldanud.
3: Te soovite ärilaenu?
4: Oh, milleks teil seda laenu vaja
3: on? Ja mis teil tagatiseks on?
4: Paljude sportide.
3: Paljude lapsi on?
4: Peregruppi.
5: Saab ka lihtsamalt. Laen.ee eest kuni 100 000 eurot, intressiga 9,9%. Vastus ühe tunniga.
6: See on laen.ee ärilaenu reklaam. Tutvu tingimustega ja konsulteeri spetsialistiga.
7: 25% Eesti täiskasvanud elanikkonnast ei talu piima. Seega umbes 275 000 inimest ei saa nautida head kohvi piimaga.
8: Õnneks on Olerexis laktoosivaba piim, sest head kohvi väärivad kõik. Kohv ilma piinata on kohv laktoosivaba piimaga. Ainult Olerexis.
9: Kõik algab uuesti. Kaup 24 pluss liikmetele kõik vajalik uueks kooliaastaks kuni miinus 40%. Telli täna ja tule järele juba homme. Kaup24.ee
10: Kas olete uueks hooajaks valmis? Mööbel1.ee kutsub teid oma töö- ja õpinurka sisustama kodust lahkumata. Lai mööblivalik ja tasuta kohale toimetamine. Mööbel1.ee Mugava elu valik.
11: Sel nädalal A1000 Marketis. Wash and Free pesukapslid 4-in-1 erinevad lõhnad. 75 tükki, 10,49. Kolmekihiline Lalinia toalettpaber. 40 rulli, 6,99. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
12: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulike inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee / ajakirjanduskool.
13: Ma olen Nöpp ning kutsun teid 19. augustil Pirita kloostri varemetes toimuvale kontserdile. Nöpp 360 kraadi.
14: Lisapiletid nüüd müügil piletilevis.

0: Tere hommikust, kell on saanud siin 8.59, mis tähendab, et kell saab kohe 9. Ja mina avastasin eile siis seda, et on üks tegevus siin ilma peal, mille peale mina ei suuda lihtsalt raha panna. Ja te võite, ma ei tea, pange vangi, aga lihtsalt mina ei suuda kuidagi raha panna sellele, et viia oma auto, ma ei tea, kord kuus pesulasse. Ma ei suuda.
1: Tuleb ise pesta, mis no, sa kuu...
0: Seda ka ei viitsi, vaata.
1: Et ei viitsi ise pesta, ei viitsi kuugi viie ka. No siis tuleb musta räppas autoga ringi seita.
0: No ja ta ei ole nagu mul nagu räppane, on ju. Ma olen teda seest ilusti hoidnud ja kõik asjad, on ju. Aga lihtsalt paratamatult ilmad muutuvad meil Eestis ka kogu aeg igapäevaselt. Et küll ta on tolmune ja küll on võibolla mingisugused jooned peal, on ju. Aga... Lihtsalt käisin mina üleile siis autoga pesulas, sest mõtlesin, et öeldakse, et see, et milline välja sinu kodu ja sinu, ma ei tea, auto, et siis see näitab ära ka umbes, mis inimene sa oled. Eika ei näita ka. Ma enda arust olen nagu väga selles mõttes puhas
1: normaalne
0: korralik inimene, aga võt, auto läheb meie nagu ilmastikuga või ilmastiku arvestades. Ta läheb päevaga jälle kuidagi siuke, tundub nagu poleks mitte kunagi pesnud.
1: No aga siis tuleb iga hommiku, paned šampooni peale, lähed tööl ära ja siis tuleb
0: ja loodad,
1: väike vihmasadu tuleb üle ja see on puhas. Ma nägin just üks mees muideks tegi oma akendega niimoodi, et ta nägi, et suur torm on tulemas, lükkas selle nii-öelda vahustas sinna peale ära, läks tupp ära, pärast pildid olid jube ilus.
0: Ah, peaks tegema ja niimoodi. Aga siis on see, et lubab vihma vaata. Paned hommikul šampooni peal ära ja siis tuleb välja, et vihma ei tule. Kuiv on šampoon kuskil mingi poti peal.
1: See tuleb homme.
0: Ja siis millalgi ta peab ju tulema. Aga see autoteema on üldse mulle väga südamelähedane hetkel just selles aspektis, et täna hommikul avastasin, et keegi on kenasti minu autot kriimustanud.
1: On, jah.
0: Ja see teeb mind nagu siiralt nii kurvaks.
1: Aga kuidas ta seda, või tähendab, kus piirkonnas see oli ja kui pikki riim?
0: No ta ei ole nagu kaks sellist lühemat, ma ütleksin mingisugune 12 sentimeetrit nagu kriimud ja ma vaata, see on see hetk, kui vaata vahepeal kukub telefon maha ja niimoodi, et siis ekraan läheb vastu põrandat ja sa kardad võtta telefoni üles, sest et sa ei tea, mis sind ootab. Ja ma tegin täna hommikul sama, ma nägin kahte kriimu. Ma tõmbasin, tegin nagu näppu natuke tatiseks, on ju, palun vabandust, ja ma tõmbasin üle kriimude ja ma lihtsalt palvetasin, et need oleks nagu mingi tolm vaata või noh, mingi siuke asi ja ei olnud tolm.
1: No siin peab kättemaksukontor sekkuma, kui...
0: No see saab ka läbi ju.
1: Kui kuuleb kättemaksukontor, meid siis palun, see nüüd juhtum tuleb enne ära lahendada, kui te kotid kokku pakiti, nii et palun hakkake uurima.
2: Hei, hei! Tule ja avasta kogu perega Baltimaade suurim lõbustuspark, AB Park. Sind ootavad uskumatud elamused nii õhus, vees kui maa peal. Karussellid ja liikuvad atraktsioonid, seiklused virtuaalreaalsuses, suur veemaailm ja koguni dinosauruste park. Tule ja veeda lõbus ning seiklusi täis päev AB Parkis. Loe lisa abpark.lv.
3: Säästlikult kooli koos Jyskiga. Säästa kuni 60% sisemööblilt, tekkidelt, patjadelt, madratsitelt, kardinatelt, hoiukastidelt ja paljult muult. Osta ka jysk.ee.
4: Sel nädalal A1000 Marketis. Maks ja moorid seahakliha 500 grammi, 1 euro ja 99 senti. Külmutatud paneeritud mintai rõngad, 1 kilogramm, 4 eurot ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
5: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta.

0: soov.ee.
1: Kas tahad head jassi, kantrit või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.
2: Kus me oleme?
3: Kaarklassis.
4: Rahu, poisid, see on lihtsalt väike täkke. Oh, see on Mairolt Kaarklassis. Kaarklass parandab, kui saab ja vahetab ainult siis, kui peab.
5: Broneeri kohe kaarklass.ee.
6: Kaarklass paigaldab, kaarklass parandab.
7: Hei, Henri, homne hirmutab. Usalda haridust, mitte horoskoope. Haapsalu kutsehariduskeskusest saad haruldaselt hea hariduse. Tule Haapsallu ja hakka tegijaks. Sisseastumisinfo leiad hkhk.edu.ee.

0: tere hommikust, kell on saanud 9.13 ja üks väga haruldane vaatepilt avaneb terves maailmas ja see on homme, see on vaatepilt, mida pole juhtunud aastast 1999 ja tegelikult tulemas on siis päikese varjutus ja miks ta on haruldane, nagu ma ütlesin, siis pole sellisel viisil teda ammu olnud ja siit Eestist on ka võimalik seda näha ja kuni 80% siis päikesealast kaetakse.
1: No näed, oled sa kunagi ise nagu näinud isegi kas või kuskilt videost, mis sugune sa võib välja näha?
0: Midagi nagu kujutan ette küll, et mida ta võib olla, aga tõesti homme kavatsen siis silmad teibiga niimoodi üles tõmmata ja vaadata.
1: No ja meil on see Eestis väga hästi näha, aga see ei ole ikkagi täielik, vaid pigem siik osaline.
0: Ja no seda küll, aga lihtsalt see, et on juba 80% alast on väga hea, aga kus on ta täielik on Hispaania, seal ole pidi olema see nii-öelda tipppunkt.
1: Ja Island on ka minu arust üks nendest, kus üldjuhul kui päikese varjutustest rääkida, siis on ikkagi täielik, see siis nagu täielikul viisil. Ja ma tahaks täiega olla see inimene, kes saaks niimoodi reisida, et käibki mööda nagu maailma ringi, et seal, kus miski selline asi toimub, ja ma saaks olla näiteks homme Islandil. Meil Eesti aja järgi tundub, et varjutus hakkab kell 20.00, umbes niimoodi, on ju, umbes, plus miinus.
0: Seal on jah mõned minutid vist peal, aga ma tasub varem valmis olla.
1: Kindlasti.
0: Ja miks ma sellest täna räägin, mitte homme, vaid seal on ka väga oluline. Ega päikest tegelikult vaadata nii sama silmadega pole hea. Ja on olemas eraldi päikese vaatlusprillid. Need ei ole mingid kutsi-mutsid, vaid need on sellised, kus võibolla on paperi pappist tehtud nagu need sangad, aga seal on spetsiaalselt sellised filtrid ikkagi vahel.
1: Jaa, see on mingid vastavad nõuded on nende päikese varjutusprillidel minu arust. Ja. Ma ei tea isegi, ma pole isegi vist proovinud mitte kunagi neid endale, endal neid, aga ma arvan, et seal tuleks nagu päris lahe. Ja ma olen täiesti kindel, et näha päikese varjutust tuleb tegelikult otsida ka vastav koht. No selles mõttes, et ta olla mingi pigem selline nagu, kus pole puid ees või siuke pigem võib olla mingi mereäär või avatud koht.
0: Ja ma olen jalatiga nõus sellepärast, et peame arvestama, et Eestis päike loeb selline 21-23, et tegelikult see aeg jääb sinna täpselt päikese varjutuse aega, nii et ma arvan tõesti, kas mõni rannaäär või midagi muud hakkake vaikselt planeerima ja need päikese varjutusprillid ka ma kiiresti proovisin googeldada, kas kuskilt on saada. Ma hetkel kohe ei leidnud, aga ma usun, et kui otsida siis ja täna sellega tegeleda, siis homme on selline mõnus vaatamine.
2: 25% Eesti täiskasvanud elanikkonnast ei talu laktoosi. Seega umbes 275 000 inimest ei saa nautida head kohvi piimaga. Õnneks on Olerexis laktoosivaba piim, sest head kohvi väärivad kõik. Kohv ilma piinata on kohv laktoosivaba piimaga. Ainult Olerexis.
3: 21. augustil Tallinnas Hundipea vanas industriaalses kakaolaos. Belgia elektroonilise muusika täht Netsky. Soodsamad eelmüügipiletid piletitaskus. Netsky. Tallinnas 21. augustil.
4: Sveiki! Avasta sel suvel Lätit. Siin ootavad meeleolukad festivalid, vabaõhukontserdid ja soe külalislahkus avatud kodukohvikute päevadel. Leia oma järgmine tore reis aadressilt latvia.travel.
5: Hei, see on ööjooksu info. Ülemiste ööjooks teeb sel aastal midagi täiesti crazy.
6: Valdab kesklinna. Just sa kuulsid õigesti. Neptunas 10 kilomeetri distants 14. augustil. Liikumispidu Ülemiste Cities ja võimas pealinnarada. Jookse oma meistriteos Ülemistel ööjooks.ee. Kordan ööjooks.ee.
7: Nälg näpistab! Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab eined vaid 3,40 €. Hesekebab, palju maitsed, väiksed hinnad.
8: Kui oled ettevõtte suvepäevade korraldamisega lootusetult hiljaks jäänud, siis ära muretse. Lange motokeskusel on sulle lahendus. Lisaks adrenaliinirohkele kardisõidule ootavad teid seminariruumid, saunad ja hubane peoruum. Korralda meelde jäävad suvepäevad Lange motokeskuses. Lisainfo saamiseks kirjuta meile langemotokeskus.com. Elamused ootavad Langel.
9: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta.
10: soov.ee.
11: Wake up Estonia, this is my morning.

0: That I can tell you.
1: Tere hommikust, 9.27 on saanud kell ja nüüd natukene AI-jutte teile, head kuulajad, nimelt siis mõned päevad tagasi. Selline siis R&B-laulja, 47-aastane, nagu Usher. Mm-hmm. Temal oli siis selline suur, ütleme, esinemine New Jerseys, Ameerikas, koos siis teise siis lauljaga nimega Chris Brown ja kõik oli isenest läks hästi, et ei olnud mingisugust meeletud probleemi, aga mis olukord seal oli see, et osa fänne arvas või leidis, et Usher ei näinud üldse enda moodi välja ja erilist tähelepanu pöörati tema, ma ei tea, kehakeelele ja näole ja isegi sellele, et videotes ei paistnud olevat tema käe siis sellised tatoveeringud.
2: Tänapäeva liigub ringi igasuguseid teisikuid. Võibolla mees mõtles, et tahab endale vabat päeva teha ja uuriski, et kas seal Ameerikas kuskil on mõni, kes näeb tema moodi välja ka unustasid muidugi tatoveeringud käe peale panna.
1: No näed, ja siis sellest sündis fännidel selline teooria, et ongi laval siis teisik või kloon või isegi mingi AI-versioon. Selle peale päriselt mõeldi ja arvati ja mõned fännid hakkasid oma raha tagasi nõudma.
2: Päriselt,
1: sest Usher ei olnud enda moodi.
2: Väga veider.
1: Ja Usher ise tegi oma sotsiaalmeedias nagu selle kõige osas nalja. Ta kirjutas sotsiaalmeediasse põhimõtteliselt, et kloon, et mind ei saa kloonida ja ütles, et AI tõesti ei ole veel nii arenenud, et saaks kuidagi nagu lauljat siis lavale kloonida.
2: Ma tean, et mõne lauljaga varasemalt olnud, näiteks Avril Lavigne arvati kunagi ka, et vahetati välja, et ta oli kunagi suur popstar, nüüd ta on ka nagu tuntud nimi, aga ta aktiivselt niimoodi muusikat ei tee, et küll ta on välja vahetatud. Nüüd on Usher järgmine. Kanye Westist on ka minu mõelest sama asju räägitud, et kunagi oli ühte moodi ja nüüd on teist moodi.
1: Ja Kanye kohta ma veel ei ole kuulnud, aga see, ma arvan, et kui ma paneksin selle Google otsingu, siis ma liiaksin selle kiiresti ülesse. Aga jah, Avril Lavigne osas oli küll, see oli küll mingisugune 15 aastat tagasi, isegi rohkem, kui see, need spekulatsioonid algasid ja mina olles siis, mis ma olin mingisugune, ma ei tea, no 13 aastane, ma olin sügavalt mures, et kus Avril Lavigne siis on, aga mis Usher veel teinud on see, et ta on teinud enda sotsiaalmeediasse uusi videoid, kus ta näitab oma nägu selgelt ja oma tatoveeringuid ja et no just kui nagu tõestuseks, et jah, et tegemist on nagu minuga, Usheriga.
2: Ma ei usu. Ma arvan, kui sa internetis näitad oma videot, siis võibki olla igast AI teemad ja värgid särgid. Ja Usher, kui sa kuuled meid, palun tule siia, kinnitame su isiku ära.
3: Ilmateadet toetab laen.ee bürokraatiavaba ärilaen. Vastus ühe tunniga.
2: Ilmajaam.ee andmetel tuleb täna muutliku pilvisusega ilm. Mitmel pool saab hoovihma kohati käikest. Sooja tuleb kuni 21 kraadi.

0: Tere hommikust, kell on saanud 9.37 ja Janet, kuidas sul ujumisega lood on?
1: Ei meeldi.
0: Ei meeldi
1: ja nii ongi.
0: Nii et sellel aastal ei ole vist väga jõudnud ujuma kuugi, ma ei tea, merre, järve, basseini.
1: Tead, minu jaoks on ujumisel ja ujumisel selles mõttes vahet ka, et kui ikkagi pind kaob alt ära ja põhja ei tunne ja seda, võibolla seda keskkonda ei tunne, siis ma satun pigem ärevusse, eks siis ma ei ole selles väga hea. Küll aga basseinis meeldib mulle väga olla, aga see aasta, tead, mul tegelikult iga suvi on niimoodi, et võibolla korra jõuan nagu kuhugi vette, aga iga ma nagu sinna poole jookse.
0: No väga hea, siis tuleb rahulikult diivani pealt vaadata sellepärast, et ujumise EM eile algas peale ja me eestlased on ka siin stardis põhimõtteliselt iga päev olnud eile ja siis täna ja täna on ka meid ootamas. No esiteks Eneli Efimovale, ma tean, et paljud hoiavad pöialt, tema on ju siin ka Euroopa meister ja tema on ka täna stardis, aga eestlased alustavad siin juba tunni aja pärast. Eel stardid siis on nii liblikujumist, on 100 meetri vaba ujumist, on siin rinnuli ujumist, selili ujumist ja ma ütlen, et peaaegu kõik eestlased, kes sinna on kohale jõudnud, need täna ka üles astuvad.
1: Ja tegelikult on ju ärme unustavata neid noori ka, kes mängus on, et meil on näiteks Egle Salu ja Maari Rand väli, kes ju teevad ka siin oma võibolla siin suurema debüüdi, ehk siis saab olema kindlasti väga kift ja see, et ma ise nagu ujumist ei harrast või ei meeldi, siis sport kui sellist meeldib mulle väga vaadata ja hea meelega vaatan, mida näiteks ka siis kenasti Gregor Sirk teeb ja Daniel Saitsev, nii et tuleb jälle põnev aeg.
0: Aga Eneli Efimova treeneriga on ka tehtud väikene intervju Postimehes ja on küsitud, et kuidas siis neiu vorm on, kas siit võiks ka medalit tulla, siis treener ütles, et olen lasknud tal teha hullumeelseid treeninguid, ta on suurepärases vormis, nii et eks siis ole näha praegu hommiku eelujumised ja poolfinaali ja finaalide õhtu täna siis 19.30 ja siis Duo Staari vahendusel saab seda vaadata, nii et keda ujumine huvitab, siis õppan ka õhtu teleka peale ja näetegi, mis seal head on.
2: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.
3: Let's go to the beach!
0: Veetemperatuurid Eestimaa randades. Pikakaris on 18 kraadi, Kakumerannas, Spiritarannas, Riiskeärves, Sillamerannas ja Võsurannas veetemperatuur 19 kraadi, Harkurannas, Narva Jõesuus, Pelgurannas ja Värskarannas veetemperatuur 20 kraadi, Võru Kubijärves on 21 kraadi, Kauksijärves, Paalajärves ja Viljandjärves on 22 kraadi ja kõige soojem on vesi Võru Tammulajärves ja Vanamõisjärves, kus veetemperatuur on 23 kraadi.
2: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.
4: Kui oled ettevõtte suvepäevade korraldamisega lootusetult hiljaks jäänud, siis ära muretse. Lange motokeskusel on sulle lahendus. Lisaks adrenaliini rohkele kardisõidule ootavad teid seminariruumid, saunad ja hubane peoruum. Korralda meelde jäävad suvepäevad Lange motokeskuses. Lisainfo saamiseks kirjuta meile langemotokeskus.com. Elamused ootavad Langel.
5: Meie Circle K's leiame, et ka hommikul võib õhtus süüa. Või õhtul hommikust. Või lõuna ajal õhtust. Olgu sul mis tahe sisu, meie oleme valmis. Circle K ja päev on parem.
6: Kui

0: Kolimine võib olla tüütu, aga vahel tähendab see hoopis midagi paremat.
1: Kolime igapäevased ostud sinna, kus see on lihtne, kiire ja mugav.
0: Barboras on tuhanded toidukaubad, parimad pakkumised ja kaup koduukseni.
1: Barbora, hoolega toodud, alati oodatud.
2: 10 000 hobujõudu, üle 500 kilomeetri tunnis. See on Top Fuel Dragster, võimsaim kiirendusauto maailmas. Tule kiirendusspordi festivalile ja näe see oma silmaga ära. Haapsalus, Kiltsi lennuväljal 15. ja 16. augustil. Festivali õhtu kütab kuumaks Tanel Padar. Piletid ja info www.kiirendusport.ee.
3: Sadu erootika ja BDSM tooteid. Mitte kuni, vaid kõik vähemalt -75%.
4: Hotlips. Tõeline erootikamaailm ootab sind.
3: Tule ja haara parimad pakkumised. Hotlips.ee.
5: Woke up with a new day.
6: Wake up Estonia. This is my morning on

0: hear the same.
1: Wake up, Estonia. This is My Hits Morning Show.
2: Wake up, it's a brand new day.
3: Tere hommikust, kell on saanud 9.49 ja meie hommik hakkab siin lõppema, aga muidugi teie hommik jätkub loodetavasti mõnusalt. Eks see töönädal vajab pallutamist ja teisipäev on selline päev, et mul on küll tunne, et kui selle nüüd üle elada, siis läheb kõik lihtsamaks või Janet, mis sa arvad?
4: Jah, teisipäev tundub jah, natuke olevat siuke päev, et vähemalt minu jaoks, minu elus, et esmaspäev lähed nagu nädalavahetuse vungiga nädalale peale ja siis tuleb see teisipäev. Mis on siuke, et...
3: on lihtsalt, ja nagu ei ole ka.
4: On ja nagu ei ole, nagu ma ei tea. Nii et muidugi, saame hakkama, alati.
3: Saame hakkama ja ma ei tea, meil küll stuudios läks siin praegu pimedaks, aga ma vaatan, et siin tegelikult ilm on ikkagi normaalne. Et ei ole väga hea, ei ole väga hal...
4: Väga eestlaslik ma peaksin mainima.
3: Kuni kaks, nii olis, kui õues on 20 kraadi, siis võib öelda, et on normaalne.
4: Jah, siuke, et minu arust taevas näeb välja natuke siuke, nagu on Harry Potteri esimese filmi algus. Et kohe tuleb Hagrid oma ratta otsas ja toob mulle mingisuguse ümbriku.
3: Aga võiks, mina olen küll oodanud seda Harry Potteri ümbriku päris kaua ja ega siin septembrikuu kaugel ei olegi, nii et järjekordne selline ootuste aasta ja ootuste augusti kuu.
4: Jah, et kui tuleb see ümbrik, siis mul on küsimus, et kas lõpetada nagu see magistrikraad ikkagi ülikoolis ära või ikkagi minna sinna Hogwarts maailma?
3: Pigem sinna minna, mis sa sinna lõpetama hakkad, võibolla kutset uuesti ei saa sinna Harry Potteri maailma ja siis on pärast lood halvasti.
4: Jah, kindlasti on.
3: Aga sari, minu mõelest sari on tulemas just aasta lõpus Harry Potteri sari, mida siin paljud ootavad, kaasa arvatud mina.
4: Kas see nagu ei tule juba mingi 5 aastat? Või?
3: See tuleb sellest Maa, räägitud küll. Nii pikalt ja sellepärast ongi tunne, aga sellel aastal üldse väga hea sarja ja filmi aasta, mis on juba alanud siin erinevate Oppenheimerite ja või vabandus, mis Oppenheimerit.
4: Oppenheimer!
3: Oodus seiast räägin muidugi. Ma olin juba Nõulani kuskil teises maailmas.
4: Ja. Hea aasta, selle koha pealt küll.
3: Aasta lõpus June, kolmas osa ja siis on tulemas ka tasujate Tooms Day.
4: No näed, nii palju häid filme.
3: Aga heade mõtetega siin on ilus lõpetada ka ja soovida teile esiteks ilusat teisipäeva. Hoolitsege enda eest, tehke midagi head süüa ja meie oleme tagasi juba homme hommiku kell 6.
4: Tšau!
5: Kas olete uueks hooajaks valmis? Mööbel1.ee kutsub teid oma töö- ja õpinurka sisustama kodust lahkumata. Lai mööblivalik ja tasuta kohale toimetamine. Mööbel1.ee. Mugava elu valik.
6: Juulis ja augustis on Onnofi kauplustes energiasäästlikud, vaiksed ja töökindad LG külmikud superhindadega. Lisaks null intressiga järelmaks terveks aastaks ja loomulikult tasuta transport. LG külmikutega ja kampaania tingimustega saad tutvuda onnof.ee.
7: Maxima jäätisepäevadel on sulaselged odavad hinnad. Näiteks jäätised väike Tom, ostes 3 tükki, maksad vaid 2 eurot. Või osta 2 eriti rammus koorejäätist ja maksad samuti vaid 2 eurot. Maxima, kõik, mis jäätisesõpradele vaja.
8: Sadu erootika ja BDSM tooteid. Mitte kuni, vaid kõik vähemalt -75%.
9: Hot Lips. Tõeline erootikamaailm ootab sind.
8: Tule ja haara parimad pakkumised. Hot Lips.
10: Miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid 1 kliki kaugusel? Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parimhind.ee.
11: Kui oled ettevõtte suvepäevade korraldamisega lootusetult hiljaks jäänud, siis ära muretse. Lange motokeskusel on sulle lahendus. Lisaks adrenaliini rohkele kardisõidule ootavad teid seminariruumid, saunad ja hubane peoruum. Korralda meelde jäävad suvepäevad Lange motokeskuses. Lisainfo saamiseks kirjuta meile langemotokeskus.com. Elamused ootavad

0: kui oled ettevõtte suvepäevade korraldamisega lootusetult hiljaks jäänud, siis ära muretse. Lange motokeskusel on sulle lahendus. Lisaks adrenaliinirohkele kardisõidule ootavad teid seminariruumid, saunad ja hubane peoruum. Korralda meelde jäävad suvepäevad Lange motokeskuses. Lisainfo saamiseks kirjuta meile langemotokeskus.com. Elamused ootavad Langel.
1: Euroapteegis on apteegi kosmeetika vähemalt 2 toote ostmisel kuni 40% soodsam. Osta oma ilulemikud apteegist või veebist euroapteek.ee. Euroapteek, ilu parima hinnaga.
2: Uues Eesti Vabariigis oli pea kõike liialt vähe. Ainult pätte ja kaabakaid piisas küllaga.
3: Jätka Anto Terrasi uue audioraamatu kuulamist Storytellist. Proovi Storytelli 14 päeva tasuta juba täna.
4: Säästlikult kooli koos Jyskiga. Säästa kuni 60% sisemööblilt, anatoomilistelt patjadelt, korvidelt, dekoratsioonidelt ja paljult muult. Osta ka jysk.ee.
5: Vahel on nii, et ei talu midagi. Ei vihmastega liiga kuuma ilma ja isegi neid eriti liiga rõõmsaid inimesi.
6: Aga meie saame aidata inimesi, kes ei talu laktoosi, sest Olerexis on nüüd saadaval laktoosivaba piimaga kohv. Kohv ilma piinata on kohv laktoosivaba piimaga ainult Olerexis.
7: Adrenaliin, kiired autod, ägedad inimesed. See on Kiirendus Spordifestival. Tule 15. kuni 16. augustil Haapsallu, Kiltsi lennuväljale, kiirenduse Eesti meistrivõistlustele. Tasuta sissepääs kuni 18-aastastele. 15. augustil kell 20 rokib lennuvälja kuumaks Tanel Padar. Info ja piletid kiirendussport.ee.
8: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.

0: Waking you up
1: every morning.
0: Ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
2: Andri, räägi nüüd palun Eesti rahvale välja. Kas sina võtaksid või oled võtnud midagi prügikasti kõrvalt?
0: Oi, kus ma hakkan nüüd rääkima. Aga tegelikult ei ole võtnud. Mul ei ole, ma ei ole midagi näinud seal prügikasti kõrval midagi sellist. Ma olen ühe korra küll teinud sellise asja koos vennaga, et vanemad läksid kuhugi puhkusele. Ja vend oli võtnud mingi prügikotti, pannud sinna sisse asjad. Ja ma mõtlesin, et ma panen veel prügi sinna juurde, viin ära. Iskan prügikasti ära, tuli välja, et seal olid isa autovõtmed, isa autotehniline pass ja ütleme, et veel midagi. Ja mina arvasin, et see on prügi, tegelikult seal olid ilusad asjad ja kui me olime selle ära visanud, siis ma hiljem küll pärast peaksin mitte prügikasti kõrvale, et prügikasti sisse seda otsima, aga ei muidugi oli prügikasti autoga ära käinud ja ei saanudki neid tagasi, nii et minu prügikasti käimised on nõrgad.
2: No esiteks, ma annan sulle selle koha pealt nagu kiidusõnad, et sa läksid nagu sobrama lausa prügikasti, sellepärast väga, väga palju nagu väärtust oli ju tegelikult kadunud on ju. Aga ma loodan, et oma vennaga õppisite seda. Ma arvan, et su isa muidugi õppis rohkem natukene.
0: Ei, no ütleme, aga... et see pahasus oli päris kõrge. Ühelt poolt venna peale, kes pani kõik ilusad asjad prügikotti ja muidugi minu peale ka, kes ma arvasin, no ma ei hakkanud kontrollima seda sisu muidugi.
2: No ja kes paneb nagu autovõtmed prügikotti? No, et see on minu jaoks huvitav. Aga tead, lapsel oli mingi seos ajus juhtumas, sest oli vaja teha.
0: Okay? Just oli 18 siis juba. Aga...
2: Super, okei, see ei läinud paremaks praegu. Ei, sa olid ju veel vanem siis.
0: Ja.
2: Ei.
0: No ütleme, kõik läks täiesti niu, mis see ei niu minna.
2: See jutt oli pigem see, et ma olin vennaga vahem 5 ja 7 aastased. Ja. Ei, davai.
3: Janet Vavilov, Stiver Raidmets ja Andri Padar. Kuulame tööpäeva hommikuti 6-10.
4: Ilmateade toetab laen.ee bürokraatiavaba ärilaen. Vastus ühe tunniga.
0: Ilmaajam.ee andmetel tuleb täna muutliku pilvisusega ilm. Mitmel pool saab hoovihma, kohati on käikest. Sooja tuleb kuni 21 kraadi.
5: Hei, hei! Tule ja avasta kogu perega Baltimaade suurim lõbustuspark, AB Park. Sind ootavad uskumatud elamused nii õhus, vees kui maa peal. Karussellid ja liikuvad atraktsioonid, seiklused virtuaalreaalsuses, suur veemaailm ja koguni dinosauruste park. Tule ja veeda lõbus ning seiklusi täis päev AB Parkis. Loe lisa abpark.lv.
6: Sel nädalal A1000 Marketis. MV Wool külmsuitsuforel viilutatud 500 grammi, 11 eurot ja 99 senti. Kohvi juba 1 kilogramm 10 eurot ja 89 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
7: Juulis ja augustis on Onnofi kauplustes energiasäästlikud, vaiksed ja töökindad LG külmikud superhindadega. Lisaks 0 intressiga järelmaks terveks aastaks ja loomulikult tasuta transport LG külmikutega ja kampaania tingimustega saad tutvuda onnof.ee.
8: Kõik head asjad tulevad tagasi. Täpselt nagu Hesburger ja Arizona Burger. Ainult sellel kuul 4 eurot ja 30 senti. 100% veisel ja pihv, krõbedad simularõngad ja kuulus Hesburgeri paprika majonees.
9: Sisusta oma unistuste koolikott just rahvaraamatus, sest loosi õnne korral jagub rõõmu kauemaks. Ostjate vahel läheb loosi jalgratas. Avasta koolitarbed rahvaraamatu kauplustest või e-poest rahvaraamat.ee.
10: Kui oled ettevõtte suvepäevade korraldamisega lootusetult hiljaks jäänud, siis ära muretse. Lange motokeskusel on sulle lahendus. Lisaks adrenaliini rohkele kardisõidule ootavad teid seminariruumid, saunad ja hubane peoruum. Korralda meelde jäävad suvepäevad Lange motokeskuses. Lisainfo saamiseks kirjuta meile langemotokeskus.com. Elamused ootavad Langel.
11: Augustis toimuvad Prantsusmaal ujumise Euroopa meistrivõistlused. 10-16 augustini saab kaasa elada Euroopa tippujujatele Pariisi olümpiabasseinis, kelle seas on võistlemas otse loomulikult ka eestlased. Otse ülekande telekanalis Duo Star. Ülekandeid toetab Phoenixbet.
12: Phoenixbet paneb omadele õla alla. Phoenixbet, panustame omadesse. Let's go!
13: This is my hits.

0: summer hits on one station. This is My Hits.
1: J-Lo.

0: te soovite ärilaenu?
1: Oh, milleks teil seda laenu vaja
0: on? Ja mis teil tagatiseks on?
1: Palju te sporti teete?
0: Palju teil lapsi on?
1: Mis peregruppi?
2: Saab ka lihtsamalt. Laen.ee eest kuni 100 000 eurot, intressiga 9,9%. Vastus ühe tunniga.
3: See on laen.ee ärilaenu reklaam. Tutvu tingimustega ja konsulteeri spetsialistiga.
4: 10 000 hobujõudu, üle 500 kilomeetri tunnis. See on Top Fuel Dragster, võimsaim kiirendusauto maailmas. Tule kiirendusspordi festivalile ja näe see oma silmaga ära. Haapsalus, Kiltsi lennuväljal 15. ja 16. augustil. Festivali õhtu kütab kuumaks Tanel Padar. Piletid ja info www.kiirendussport.ee.
5: Sinu keha väärib parimat taastumist. Pärast rasket treeningut vali looduslikult aluseline mineraalvesi Tihe. Kaltsium, magneesium ja sulfaadid ühes pudelis. Tihe, värskend end ja liigu edasi.
6: Kolimine võib olla tüütu, aga vahel tähendab see hoopis midagi paremat.
7: Kolime igapäevased ostud sinna, kus see on lihtne, kiire ja mugav.
6: Barboras on tuhanded toidukaubad, parimad pakkumised ja kaup koduukseni.
7: Barbora, hoolega toodud. Alati oodatud.
8: Broneeri suviselt lõbus perereis Soome. Vikingline.ee.
9: Selle nädala maihits instamängu toob särtsu ja särinat Belgia drum and bass star Netsky. Kes astub ülesse 21. augustil Tallinnas Kundipea kakaolaus. Kui sa tahad sellest möllust osa saada, siis esmaspäevast neljapäevani läheb loosi 2 tavapääset, reedel aga 4 VIP-pääset Netsky Tallinna kontserdile. Mine MyHits Instasse, osale ja naudi parimat musa koos meiega.
10: Kus me oleme?
11: Carglassis.
10: Rahu poisid, see on lihtsalt väike täkke. Oh, see on Mairolt Carglassist.
11: Ta parandab alati hoolikalt. Ega ta ameti tervet esiklaasi välja ei vaheta. See pole loodusele hea.
10: Ei, härra Kuusk. Carglass parandab, kui saab ja vahetab ainult siis, kui peab.
12: Mairol!
13: Carglass hoolib enamast kui sinu esiklaasist. Täkke, broneeri kohe carglass.ee.
14: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
15: Kas tahad head jassi? Kontrit? Või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.

0: Waking you up
1: every morning.
0: Ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
2: Vot auto läheb meie nagu ilmastikuga või ilmastiku arvestades. Ta läheb päevaga jälle kuidagi siuke, tundub nagu poleks mitte kunagi pesnud.
3: No aga siis tuleb iga hommiku paned šampooni peale, lähed tööle ära ja siis tuleb
2: ja loodad,
3: äkki vihmasadu tuleb üle ja see on puhas. Ma nägin just üks mees muideks tegi oma akendega niimoodi, et ta nägi, et suur torm on tulemas. Aha. Lükkas selle nii-öelda vahustas sinna peale ära, läks tupp ära, pärast pildid olid jube ilus.
2: Ah, peaks tegema ja niimoodi. Aga siis on see, et lubab vihma vaata. Paned hommikul šampooni peale ära ja siis tuleb välja, et vihma ei tule. Kuiv on šampoon kuskil mingi kapoti peal.
3: Ja tuleb homme.
2: Ja siis millalgi ta peab ju tulema. Aga see autoteema on üldse mulle väga südamelähedane hetkel just selles aspektis, et täna hommikul avastasin, et keegi on kenasti minu autot kriimustanud.
3: On, jah.
2: Ja see teeb mind nagu siiralt. Nii kurvaks.
3: Aga kuidas ta seda, või tähendab, kus piirkonnas see oli ja kui pikk kriim?
2: No ta ei ole nagu kaks sellist lühemat, ma ütleksin mingisugune 12 sentimeetrit nagu kriimud ja ma vaata, see on see hetk, kui vaata vahepeal kukub telefon maha ja niimoodi, et siis ekraan läheb vastu põrandat ja sa kardad võtta telefoni üles, sest et sa ei tea, mis sind ootab. Ja ma tegin täna hommikul sama, ma nägin kahte kriimu, ma tõmbasin, tegin nagu näppu natuke tatiseks, on ju, palun vabandust, ja ma tõmbasin üle kriimude ja ma lihtsalt palvetasin, et need oleks nagu mingi tolm vaata või noh, mingi siuke asi ja ei olnud tolm.
3: No siin peab kättemaksukontor sekkuma, kui...
2: No see saab ka läbi ju.
3: Kui kuuleb kättemaksukontor meid, siis palun, see nüüd juhtum tuleb enne ära lahendada, kui te kotid kokku pakiti, nii et palun hakkake uurima.
0: Janet Vavilov, Stiven Raidmets ja Andri Padar. Kuula meid tööpäeva hommikul 6-10.
4: Ilmateadet toetab laen.ee bürokraatiavaba ärilaen. Vastus ühe tunniga.
3: Ilmajaam.ee andmetel tuleb täna muutliku pilvisusega ilm. Mitmel pool saab hoovihma kohati käikest. Sooja tuleb kuni 21 kraadi.
4: Juulis ja augustis on Onnofi kauplustes energiasäästlikud, vaiksed ja töökindlad LG külmikud superhindadega. Lisaks null intressiga järelmaks terveks aastaks ja loomulikult tasuta transport. LG külmikutega ja kampaania tingimustega saad tutvuda onnof.ee.
5: Maksimus on 425 pluss odavat koolikaupa. Kogu selle nädala saad tavahinnaga koolikaubad Aitäh-kaardiga poole soodsamad ja kvaliteetne Herlitz Ultraleid koolikott Aitäh-kaardi hinnaga vaid 59,99. Maksima.
6: Te soovite ärilaenu?
7: Oh, milleks teil seda laenu vaja
6: on? Ja mis teil tagatiseks on?
7: Paljude sportide.
6: Paljude lapsi on?
7: Peregruppi.
8: Saab ka lihtsamalt. Laen.ee eest kuni 100 000 eurot. Intressiga 9,9%. Vastus ühe tunniga.
9: See on laen.ee ärilaenu reklaam. Tutvu tingimustega ja konsulteeri spetsialistiga.
10: Nälg näpistab. Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab einet vaid 3,40 €. Hesekebab, palju maitsed. Väiksed hinnad.
11: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulike inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee / ajakirjanduskool.
12: Tšau, ma olen Nöpp ning kutsun teid 19. augustil Pirita kloostri varemetes toimuvale kontserdile. Nöpp 360 kraadi.
13: Lisapiletid nüüd müügil piletilevis.

0: Zone Mini . väikeste vaatajate lemmikkanal , mis meeldib ka vanematele .
1: mängime hoopis suksusid .
0: õpetlik ja lõbus sisu , mis on ohutum kui internet .
2: ma olen nii rõõmus , et su leidsin .
0: jäta oma pesamuna minihoolde . Kids Zone Mini .
3: Number one hit music station in Estonia .

0: suve meeleolu loob Luminor Bloom.
1: Let's go to the beach.
2: Veetemperatuurid Eestimaa randades. Pikakaris on 18 kraadi. Kakumerannas, Spiritarannas, Riiskäärves, Sillamerannas ja Võsurannas veetemperatuur 19 kraadi. Harkurannas, Narva Jõesuus, Pelgurannas ja Värskarannas veetemperatuur 20 kraadi. Võru Kubijärves on 21 kraadi. Kauksijärves, Paalajärves ja Viljandijärves on 22 kraadi. Ja kõige soojem on vesi Võru Tammulajärves ja Vanamõisjärves, kus veetemperatuur on 23 kraadi.
0: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.
3: 25% Eesti täiskasvanud elanikkonnast ei talu laktoosi. Seega umbes 275 000 inimest ei saa nautida head kohvi piimaga.
4: Õnneks on Olerexis laktoosivaba piim, sest head kohvi väärivad kõik. Kohv ilma piinata on kohv laktoosivaba piimaga. Ainult Olerexis.
5: Suuruselt väike, maitselt suur. Proovi Hesburgeri mini kanaburgerit vaid 1 euro ja 50 sendi eest. Pehme kukkel, maalane kanabif, krõmp suvjääsalat ning Hesburgeri kurgi majonees. Proovi juba täna! Hesburger!
6: Sisustama unistuste koolikott just rahvaraamatus, sest loosi õnne korral jagub rõõmu kauemaks. Ostete vahel läheb loosi jalgratas. Avasta koolitarbed rahvaraamatu kauplustest või e-poest rahvaraamat.ee.
7: Kas olete uueks hooajaks valmis? Mööbel1.ee kutsub teid oma töö- ja õpinurka sisustama kodust lahkumata. Lai mööblivalik ja tasuta kohale toimetamine. Mööbel1.ee. Mugava elu valik.
8: Sel nädalal A1000 Marketis. Dolina biskviit küpsis apelsini või kirsimaitseline. 500 grammi, 1 euro ja 85 senti. Ben & Jerry's non-dairy bohemian raspberry jäätis. 465 milliliitrit, 3 eurot ja 49 senti. A1000 Market. Teeme suu magusaks.
9: Kui oled ettevõtte suvepäevade korraldamisega lootusetult hiljaks jäänud, siis ära muretse. Lange motokeskusel on sulle lahendus. Lisaks adrenaliini rohkele kardisõidule ootavad teid seminariruumid, saunad ja hubane peoruum. Korralda meelde jäävad suvepäevad Lange motokeskuses. Lisainfo saamiseks kirjuta meile langemotokeskus.com. Elamused ootavad Langel.
10: Selle nädala MyHits instamängu toob särtsu ja särinat. Belgia drum and bass star Netsky. Wherever she goes, I go. Kes astub ülesse 21. augustil Tallinnas Kundipea kakaolaos. Kui sa tahad sellest möllust osa saada, siis esmaspäevast neljapäevani läheb loosi 2 tavapääset, reedel aga 4 VIP-pääset Netsky Tallinna kontserdile. Mine MyHits Instasse, osale ja naudi parimat musa koos meiega.

0: Waking you up every morning.
1: Ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10. Andri, räägi nüüd palun Eesti rahvale välja. Kas sina võtaksid või oled võtnud midagi prügikasti kõrvalt?
2: Oi, kus ma hakkan nüüd rääkima, aga tegelikult ei ole võtnud. Mul ei ole, ma ei ole midagi näinud seal prügikasti kõrval midagi sellist. Ma olen ühe korra küll teinud sellise asja koos vennaga, et vanemad läksid kuhugi puhkusele ja vend oli võtnud mingi prügikotti, pannud sinna sisse asjad ja ma mõtlesin, et ma panen veel prügi sinna juurde, viin ära. Siis käin prügikasti ära, tuli välja, et seal olid isa autovõtmed, isa autotehniline pass ja ütleme, et veel midagi. Ja mina arvasin, et see on prügi, tegelikult seal olid ilusad asjad ja kui me olime selle ära visanud, siis ma hiljem küll pärast pidaksin mitte prügikasti kõrvale, et prügikasti sisse seda otsima, aga ei muidugi oli prügikasti autoga ära käinud ja ei saanudki neid tagasi, nii et minu prügikasti käimised on nõrgad.
1: No esiteks, ma annan sulle selle koha pealt nagu kiidusanad, et sa läksid nagu sobrama lausa prügikasti, sellepärast väga, väga palju nagu väärtust oli ju tegelikult kadunud on ju. Aga ma loodan, et oma vennaga õppisite seda. Ma arvan, et su isa muidugi õppis rohkem natukene.
2: No ütleme, aga... et see pahasus oli päris kõrge. Ühelt poolt venna peale, kes pani kõik ilusad asjad prügikotti ja muidugi minu peale ka, kes ma arvas, no ma ei hakkanud kontrollima seda sisu muidugi.
1: No ja kes paneb nagu autovõtmed prügikotti? No, et see on minu jaoks huvitav. Aga tead, lapsel oli mingi seos ajus juhtumas, sest oli vaja teha.
2: Okay? Just oli 18 siis juba, aga...
1: Super, okei, see ei läinud paremaks praegu. Ei, sa olid ju veel vanem siis.
2: Ja.
1: Ei.
2: No ütleme, kõik läks täiesti niu, mis see ei niu minna. No?
1: See jutt oli pigem see, et ma olin vennaga vahem 5 ja 7 aastat. Ei, davai.
3: Janet Jamie Vavilov, Andri Padar ja Steven Raidmets. Kuulame tööpäeva hommikuti 6-10.
4: Ilmateadet toetab laen.ee bürokraatia vaba ärilaen. Vastus ühe tunniga.
2: Ilmaajam.ee andmetel tuleb täna muutliku pilvisusega ilm. Mitmel poosem hoovihma kohati käikest. Sooja tuleb kuni 21 kraadi.
5: Hei, hei! Tule ja avasta kogu perega Baltimaade suurim lõbustuspark, AB Park. Sind ootavad uskumatud elamused nii õhus, vees kui maa peal. Karussellid ja liikuvad atraktsioonid, seiklused virtuaalreaalsuses, suur veemaailm ja koguni dinosauruste park. Tule ja veeda lõbus ning seiklusi täis päev AB Parkis. Loe lisa abpark.lv.
6: Kui oled ettevõtte suvepäevade korraldamisega lootusetult hiljaks jäänud, siis ära muretse. Lange motokeskusel on sulle lahendus. Lisaks adrenaliini rohkele kardisõidule ootavad teid seminariruumid, saunad ja hubane peoruum. Korralda meelde jäävad suvepäevad Lange motokeskuses. Lisainfo saamiseks kirjuta meile langemotokeskus.com. Elamused ootavad Langel.
7: Sveiki! Sel suvel kutsub Läti sind nautima päikeseloojanguid mere ääres, põnevaid vabaõhukontserte, meeldejäävaid õhtusööke restoranides ja kodukohvikutes. Leia toredaid sündmusi aadressilt latvia.travel.
8: Euroapteegis on apteegi kosmeetika vähemalt 2 toote ostmisel kuni 40% soodsam. Osta oma ilulemikud apteegist või veebist euroapteek.ee. Euroapteek. Ilu parima hinnaga.
9: See oli küll üks kerge lõuna.
10: Proovi meie 4,5 eurost teine diili. Hot dog ja Coca-Cola või vesi.
9: Äkki ma ikka ootan õhtusöögini. Ah, keda ma petan?
10: Olgu sul mis tahes isu, meie oleme valmis. Circle K ja päev on parem.
11: 21. augustil Tallinnas Hundipea vanas industriaalses kakaolaos. Belgia elektroonilise muusika täht. Netsky. Soodsamad eelmüügipiletid piletitaskus. Netsky. Tallinnas 21. augustil.

0: Hei, hei! Tule ja avasta kogu perega Baltimaade suurim lõbustuspark, AB Park. Sind ootavad uskumatud elamused nii õhus, vees kui maa peal. Karussellid ja liikuvad atraktsioonid, seiklused virtuaalreaalsuses, suur veemaailm ja koguni dinosauruste park. Tule ja veeda lõbus ning seiklusi täis päev AB Parkis. Loe lisa abpark.lv.
1: Te soovite ärilaenu?
2: Oh, milleks teil seda laenu vaja
1: on? Ja mis teil tagatiseks on?
2: Paljude sportide.
1: Paljude lapsi on?
2: Peregruppe.
3: Saab ka lihtsamalt. Laen.ee eest kuni 100 000 eurot, intressiga 9,9%. Vastus ühe tunniga.
4: See on laen.ee ärilaenu reklaam. Tutvu tingimustega ja konsulteeri spetsialistiga.
5: Nälg näpistab! Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab einet vaid 3,40 €. Hesekebab, palju maitsed, väiksed hinnad.
6: Broneeri suviselt lõbus perereis Soome. Vikingline.ee.
7: Selle nädala MyHits instamängu toob särtsu ja särinat Belgia drum and bass star Netsky. Ja saastub ülesse 21. augustil Tallinnas Kundipea kakaolaus. Kui sa tahad sellest möllust osa saada, siis esmaspäevast neljapäevani läheb loosi 2 tavapääset, reedel aga 4 VIP-pääset Netsky Tallinna kontserdile. Mine MyHits Instasse, osale ja naudi parimat musa koos meiega.
8: Sadu erootika ja BDSM tooteid. Mitte kuni, vaid kõik vähemalt miinus 75%.
9: Hot Lips. Tõeline erootikamaailm ootab sind.
8: Tule ja haara parimad pakkumised. Hotlips.ee.
10: Maxima aitab katta pidulaua lausa võileiva hinnaga. Sel neljapäeval Talleg Brulleri rinnafilee 1 kilogramm vaid 5,89 ja farmi kodujuustud vaid 99 senti pakk. Ilusat pidupäeva kallis Eesti soovib Maxima.
11: Kõik algab uuesti. Kaup 24 plus liikmetele kõik vajalik uueks kooliaastaks kuni miinus 40%. Telli täna ja tule järele juba homme. Kaup24.ee.

0: every morning.
1: Ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
2: Vot auto läheb meie nagu ilmastikuga või ilmastiku arvestades. Ta läheb päevaga jälle kuidagi siuke, tundub nagu poleks mitte kunagi pesnud.
3: No aga siis tuleb iga hommiku paned šampooni peale, lähed tööle ära ja siis tuleb
2: ja loodad,
3: äkki vihmasadu tuleb üle ja see on puhas. Ma nägin just üks mees muideks tegi oma akendega niimoodi, et ta nägi, et suur torm on tulemas. Aha. Lükkas selle nii-öelda vahustas sinna peale ära, läks tupp ära, pärast pildid olid jube ilus.
2: Ah, peaks tegema ja niimoodi. Aga siis on see, et lubab vihma vaata. Paned hommikul šampooni peale ära ja siis tuleb välja, et vihma ei tule. Kuiv on šampoon kuskil mingi kapoti peal.
3: Ja tuleb homme.
2: Ja siis millalgi ta peab ju tulema. Aga see autoteema on üldse mulle väga südamelähedane hetkel just selles aspektis, et täna hommikul avastasin, et keegi on kenasti minu autot kriimustanud.
3: On, jah.
2: Ja see teeb mind nagu siiralt nii kurvaks.
3: Aga kuidas ta seda, või tähendab, kus piirkonnas see oli ja kui pikk kriim?
2: No ta ei ole nagu kaks sellist lühemat, ma ütleksin mingisugune 12 sentimeetrit nagu kriimud ja ma vaata, see on see hetk, kui vaata vahepeal kukub telefon maha ja niimoodi, et siis ekraan läheb vastu põrandat ja sa kardad võtta telefoni üles, sest et sa ei tea, mis sind ootab. Ja ma tegin täna hommikul sama, ma nägin kahte kriimu, ma tõmbasin, tegin nagu näppu natuke tatiseks, on ju, palun vabandust, ja ma tõmbasin üle kriimude ja ma lihtsalt palvetasin, et need oleks nagu mingi tolm vaata või noh, mingi siuke asi ja ei olnud tolm.
3: No siin peab kättemaksukontor sekkuma, kui...
2: No see saab ka läbi ju.
3: Kui kuuleb kättemaksukontor meid, siis palun, see nüüd juhtum tuleb enne ära lahendada, kui te kotid kokku pakiti, nii et palun hakkake uurima.
1: Janet Vavilov, Stiver Raidmets ja Andri Padar. Kuulame tööpäeva hommikuti 6-10.
4: Ilmateadet toetab laen.ee bürokraatiavaba ärilaen. Vastus ühe tunniga.
1: Ilmajaam.ee andmetel tuleb täna muutliku pilvisusega ilm. Mitmel pool saab hoovihma kohati äikest. Sooja tuleb kuni 21 kraadi.
5: Meie Circle K's leiame, et ka hommikul võib õhtus süüa. Või õhtul hommikust. Või lõunajal õhtust. Olgu sul mis tahe sisu, meie oleme valmis. Circle K ja päev on parem.
6: Aga rongiga on soodsam. Ja Elroni perioodipiletiga veel soodsam. Elron.
7: Kas tahad head jassi? Kontrit? Või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde DAB+. On raadio.
8: 21. augustil Tallinnas Hundipea vanas industriaalses kakaolaos. Belgia elektroonilise muusika täht. Netsky. Soodsamad eelmüügipiletid piletitaskus. Netsky. Tallinnas 21. augustil.
9: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 Kreeka pähkel, 700 grammi, 5 eurot ja 19 senti. Karastusjook Coca-Cola, Fanta, Sprite, erinevad maitsed, 1,5 liitrit, 1 euro ja 39 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
10: Sadu erootika ja BDSM tooteid, mitte kuni, vaid kõik vähemalt -75%.
11: Hot Lips, tõeline erootikamaailm ootab sind.
10: Tule ja haara parimad pakkumised. Hotlips.ee
12: My hits.
13: Number one hit music station.

0: te soovite ärilaenu?
1: Oh, milleks teil seda laenu vaja on?
0: Ja mis teil tagatiseks on?
1: Palju te sportide?
0: Palju teil lapsi on?
1: Peregruppi.
2: Saab ka lihtsamalt. Laen.ee eest kuni 100 000 eurot, intressiga 9,9%. Vastus ühe tunniga. See on laen.ee ärilaenu reklaam. Tutvu tingimustega ja konsulteeri spetsialistiga.
3: Kõik head asjad tulevad tagasi, täpselt nagu Hesburgeri Arizona Burger. Ainult sellel kuul 4,30 €. 100% veiseliabihm, krõbedad simularõngad ja kuulus Hesburgeri paprika majonees. Hesburger!
4: Sveiki! Avasta sel suvel Lätit. Siin ootavad meeleolukad festivalid, vabaõhukontserdid ja soe külalislahkus avatud kodukohvikute päevadel. Leia oma järgmine tore reis aadressilt latvia.travel.
5: Kolimine võib olla tüütu, aga vahel tähendab see hoopis midagi paremat.
6: Kolime igapäevased ostud sinna, kus see on lihtne, kiire ja mugav.
5: Barboras on tuhanded toidukaubad, parimad pakkumised ja kaup koduukseni.
6: Barbora. Hoolega toodud, alati oodatud.
7: Sel nädalal A1000 Marketis. Wash and Free pesukapslid 4-in-1 erinevad lõhnad. 75 tükki, 10,49. Kolmekihiline La Linea tualettpaber. 40 rulli, 6,99. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
8: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
9: Karklas paigaldab, karklas parandab.
10: Kui autoklaas puruneb, on tähtis saada abi esimesel võimalusel. Mine kohe karklas.ee. Meie 12 esindust ootavad sind üle Eesti ja omale sobiva klaasitöödaja leiad paari klikiga. Nii siis, kui klaas katki, siis kohe karklas.ee või helista 1720.
9: Karklas paigaldab, karklas parandab.
11: 10,000 hobujõudu, üle 500 kilometri tunnis. See on Top Fuel Dragster, võimsaim kiirendusauto maailmas. Tule kiirendusspordi festivalile ja näe see oma silmaga ära. Haapsalus, Kiltsi lennuväljal 15. ja 16. augustil. Festivali õhtu kütab kuumaks Tanel Padar. Piletid ja info www.kiirendussport.ee.
12: Augustis toimuvad Prantsusmaal ujumise Euroopa meistrivõistlused. 10-16. Augustini saab kaasa elada Euroopa tippujujatele Pariisi olümpiabasseinis, kelle seas on võistlemas otse loomulikult ka eestlased. Otse ülekanded telekanalis Duo Star. Ülekandeid toetab Phoenixbet.
13: Phoenixbet paneb omadele õla alla. Phoenixbet, panustame omadesse.
14: Kui oled ettevõtte suvepäevade korraldamisega lootusetult hiljaks jäänud, siis ära muretse. Lange motokeskusel on sulle lahendus. Lisaks adrenaliini rohkele kardisõidul ootavad teid seminariruumid, saunad ja hubane peoruum. Korralda meelde jäävad suvepäevad Lange motokeskuses. Lisainfo saamiseks kirjuta meile langemotokeskus.com. Elamused ootavad Langel.

0: Waking you up
1: every morning.
0: Ärkakus meiega igal tööpäeval 6-10.
2: Andri, räägi nüüd palun Eesti rahvale välja. Kas sina võtaksid või oled võtnud midagi prügikasti kõrvalt?
3: Oi, kus ma hakkan nüüd rääkima. Aga tegelikult ei ole võtnud. Mul ei ole, ma ei ole midagi näinud seal prügikasti kõrval midagi sellist. Ma olen ühe korra küll teinud sellise asja koos vennaga, et vanemad läksid kuhugi puhkusele ja vend oli võtnud mingi prügikotti, pannud sinna sisse asjad ja ma mõtlesin, et ma panen veel prügi sinna juurde, viin ära. Siis käin prügikasti ära, tuli välja, et seal olid isa autovõtmed, isa autotehniline pass ja ütleme, et veel midagi. Ja mina arvasin, et see on prügi, tegelikult seal olid ilusad asjad ja kui me olime selle ära visanud, siis ma hiljem küll pärast pidaksin mitte prügikasti kõrvale, et prügikasti sisse seda otsima, aga ei muidugi oli prügikasti autoga ära käinud ja ei saanudki neid tagasi, nii et minu prügikasti käimised on nõrgad.
2: No esiteks, ma annan sulle selle koha pealt nagu kiidusanad, et sa läksid nagu sobrama lausa prügikasti, sellepärast väga, väga palju nagu väärtust oli ju tegelikult kadunud on ju. Aga ma loodan, et oma vennaga õppisite seda. Ma arvan, et su isa muidugi õppis rohkem natukene.
3: No ütleme, aga... et see pahasus oli päris kõrge. Ühelt poolt venna peale, kes pani kõik ilusad asjad prügikotti ja muidugi minu peale ka, kes ma arvas, no ma ei hakkanud kontrollima seda sisu muidugi.
2: No ja kes paneb nagu autovõtmed prügikotti? No, et see on minu jaoks huvitav. Aga tead, lapsel oli mingi seos ajus juhtumas, sest oli vaja teha. Okay?
3: Just oli 18 siis juba. Aga...
2: Super, okei, okay, see ei läinud paremaks praegu. Ja sa olid ju veel vanem siis.
3: Ja.
2: Ei.
3: No ütleme, kõik läks täiesti niu, mis see ei niu minna. No?
2: See jutt oli pigem see, et ma olin vennaga vahem 5 ja 7 aastat. Ja. Ei, davai.
0: Janet Vavilov, Stiven Raidmets ja Andri Padar. Kuula meid tööpäeva hommikul 6-10.
4: Ilmateadet toetab laen.ee bürokraatiavaba ärilaen. Vastus ühe tunniga.
3: Ilmaajam.ee andmetel tuleb täna muutliku pilvisusega ilm. Mitmelpoolsem hoovihma kohati äikest. Sooja tuleb kuni 21 kraadi.
5: Kui oled ettevõtte suvepäevade korraldamisega lootusetult hiljaks jäänud, siis ära muretse. Lange motokeskusel on sulle lahendus. Lisaks adrenaliinirohkele kardisõidule ootavad teid seminariruumid, saunad ja hubane peoruum. Korralda meelde jäävad suvepäevad Lange motokeskuses. Lisainfo saamiseks kirjuta meile langemotokeskus.com. Elamused ootavad Langel.
6: Vahel on nii, et ei talu midagi. Ei vihmastega liiga kuuma ilma ja... Isegi neid eriti liiga rõõmsaid inimesi. Aga meie saame aidata inimesi, kes ei talu laktoosi, sest Olerexis on nüüd saadaval laktoosivaba piimaga kohv. Kohv ilma piinata on kohv laktoosivaba piimaga. Ainult Olerexis.
7: Juulis ja augustis on Onnofi kauplustes energiasäästlikud, vaiksed ja töökindad LG külmikud superhindadega. Lisaks 0 intressiga järelmaks terveks aastaks ja loomulikult tasuta transport LG külmikutega ja kampaania tingimustega saad tutvuda onnof.ee.
8: Euroapteegis on apteegi kosmeetika vähemalt 2 toote ostmisel kuni 40% soodsam. Osta oma ilulemikud apteegist või veebist euroapteek.ee. Euroapteek. Ilu parima hinnaga.
9: Sisusta oma unistuste koolikott just rahvaraamatus, sest loosiõnne korral jagub rõõmu kauemaks. Ostjate vahel läheb loosi jalgratas. Avasta koolitarbed rahvaraamatu kauplustest või e-poest rahvaraamat.ee.
10: Erakorraline teadaanne. Täna hommikul nähti Viru rabas jääkaru. Palume kõikidel inimestel.
11: Postimehes polnud, järelikult pole tõsi.
12: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväärne.
13: Selle nädala MyHits Instavängu toob särtsu ja särinat Belgia drum and bass star Netsky. Kes astub üles 21. augustil Tallinnas Kundipea kakaolaus. Kui sa tahad sellest möllust osa saada, siis esmaspäevast 4 päevani läheb loosi 2 tavapääset, reedel aga 4 VIP-pääset Netsky Tallinna kontserdile. Mine MyHits Instasse, osale ja naudi parimat musa koos meiega.
14: Number one.
15: Hi, I'm Shakira.
16: What up, it's Burna Boy.

0: Kui oled ettevõtte suvepäevade korraldamisega lootusetult hiljaks jäänud, siis ära muretse. Lange motokeskusel on sulle lahendus. Lisaks adrenaliini rohkele kardisõidule ootavad teid seminariruumid, saunad ja hubane peoruum. Korralda meelde jäävad suvepäevad Lange motokeskuses. Lisainfo saamiseks kirjuta meile langemotokeskus.com. Elamused ootavad Langel.
1: Nälg näpistab! Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab einet vaid 3,40 €. Hesekebab, palju maitset, väiksed hinnad.
2: Tšau, ma olen Nöpp ning kutsun teid 19. augustil Pirita kloostri varemetes toimuvale kontserdile. Nöpp 360 kraadi.
3: Lisapiletid nüüd müügil Piletilevis. Let's go!
4: This is my hits.

0: Waking you up every morning.
1: Ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10. Vot auto läheb meie nagu ilmastikuga või ilmastiku arvestades. Ta läheb päevaga jälle kuidagi siuke, tundub nagu poleks mitte kunagi pesnud.
2: No aga siis tuleb iga hommiku, paned šampooni peale, lähed tööl ära ja siis tuleb
1: ja loodad,
2: äkki vihmasadu tuleb üle ja see on puhas. Ma nägin just üks mees muideks tegi oma akendega niimoodi, et ta nägi, et suur torm on tulemas, lükkas selle nii-öelda vahustas sinna peale ära, läks tuppa ära, pärast pildid olid jube ilus.
1: Ah, peaks tegema ja niimoodi. Aga siis on see, et lubab vihma vaata. Paned hommikul šampooni peale ära ja siis tuleb välja, et vihma ei tule. Kuiv on šampoon kuskil mingi kapoti peal.
2: Ja siis tuleb homme.
1: Ja siis millalgi ta peab ju tulema. Aga see autoteema on üldse mulle väga südamelähedane hetkel just selles aspektis, et täna hommikul avastasin, et keegi on kenasti minu autot kriimustanud.
2: On, jah.
1: Ja see teeb mind nagu siiralt. Nii kurvaks.
2: Aga kuidas ta seda, või tähendab, kus piirkonnas see oli ja kui pikki riim?
1: No ta ei ole nagu kaks sellist lühemat, ma ütleksin mingisugune 12 sentimeetrit nagu kriimud ja ma vaata, see on see hetk, kui vaata vahepeal kukub telefon maha ja niimoodi, et siis ekraan läheb vastu põrandat ja sa kardad võtta telefoni üles, sest et sa ei tea, mis sind ootab. Ja ma tegin täna hommikul sama, ma nägin kahte kriimu, ma tõmbasin, tegin nagu näppu natuke tatiseks, on ju, palun vabandust, ja ma tõmbasin üle kriimude ja ma lihtsalt palvetasin, et need oleks nagu mingi tolm vaata või noh, mingi siuke asi ja ei olnud tolm.
2: No siin peab kättemaksukontor sekkuma, kui...
1: No see saab ka läbi ju.
2: Kui kuuleb kättemaksukontor meid, siis palun, see nüüd juhtum tuleb enne ära lahendada, kui te kotid kokku pakiti, nii et palun hakkake uurima.
0: Janet Jamie Vavilov, Andri Padar ja Steven Raidmets. Kuulame tööpäeva hommikuti 6-10.
3: Ilmateade toetab laen.ee bürokraatia vaba ärilaen. Vastus ühe tunniga.
2: Ilmaajam.ee andmetel tuleb täna muutliku pilvisusega ilm. Mitmel pool saab hoovihma kohati äikest. Sooja tuleb kuni 21 kraadi.
4: Kui oled ettevõtte suvepäevade korraldamisega lootusetult hiljaks jäänud, siis ära muretse. Lange motokeskusel on sulle lahendus. Lisaks adrenaliini rohkele kardisõidule ootavad teid seminariruumid, saunad ja hubane peoruum. Korralda meelde jäävad suvepäevad Lange motokeskuses. Lisainfo saamiseks kirjuta meile langemotokeskus.com. Elamused ootavad Langel.
5: Sinu keha väärib parimat taastumist. Pärast rasket treeningut vali looduslikult aluseline mineraalvesi Tihe. Kaltsium, magneesium ja sulfaadid ühes pudelis. Tihe, värskenda end ja liigu edasi.
6: Sadu erootika ja BDSM tooteid. Mitte kuni, vaid kõik vähemalt miinus 75%.
7: Hot Lips. Tõeline erootikamaailm ootab sind.
6: Tule ja haara parimad pakkumised. Hotlips.ee
8: Karklas paigaldab, karklas parandab.
9: Kui autoklaas puruneb, on tähtis saada abi esimesel võimalusel. Mine kohe karklas.ee. Meie 12 esindust ootavad sind üle Eesti ja omale sobiva klaasitöödaja leiad paari klikiga. Nii siis, kui klaas katki, siis kohe karklas.ee või helista 1720.
8: Karklas paigaldab, karklas parandab.
10: Selle nädala maihit Instamängu toob särtsu ja särinat. Belgia drum and bass star, Netsky. Wherever she goes, I go, we roll. Kes astub ülesse 21. augustil Tallinnas Hundipea kakaolaos. Kui sa tahad sellest möllust osa saada, siis esmaspäevast neljapäevani läheb loosi 2 tavapääset, reedel aga 4 VIP-pääset Netsky Tallinna kontserdile. Mine MyHits Instasse, osale ja naudi parimat musa koos meiega!

0: 21. augustil Tallinnas Hundipea vanas industriaalses kakaolaos. Belgia elektroonilise muusika täht Netsky. Soodsamad eelmüügipiletid piletitaskus. Netsky. Tallinnas 21. augustil.
1: Suvediilide laine kaup 24. Ainult nüüd kuni -60% kaup 24 plus liikmetele. Telli täna ja tule juba homme ise järele. kaup24.ee.
2: Kas olete uueks hooajaks valmis? Mööbel1.ee kutsub teid oma töö- ja õpinurka sisustama kodust lahkumata. Lai mööblivalik ja tasuta kohale toimetamine. Mööbel1.ee. Mugava elu valik.
3: Hei, hei, see on ööjooksu info. Ülemiste ööjooks teeb sel aastal midagi täiesti crazy.
4: Valdab kesklinna. Just sa kuulsid õigesti. Neptunas 10 kilomeetri distants 14. augustil. Liikumispidu Ülemiste Cities ja võimas pealinnarada. Jookse oma meistriteos ülemistel ööjooks.ee.
3: Kordan ööjooks.ee.
5: Sveiki! Sel suvel kutsub Läti sind nautima päikeseloojanguid mere ääres, põnevaid vabaõhukontserte, meeldejäävaid õhtusööke restoranides ja kodukohvikutes. Leia toredaid sündmusi aadressilt latvia.travel.
6: Sinu keha väärib parimat taastumist. Pärast rasket treeningut vali looduslikult aluseline mineraalvesi Tihe. Kaltsium, magneesium ja sulfaadid ühes pudelis. Tihe, värskend end ja liigu edasi.
7: Maxima aitab katta pidulaua lausa võileiva hinnaga. Sea kaalakarbonaat vaid 4,39 kilogramm ning viilujuust valio atleeti ja alma täispiimast 500 grammi pakk aitäh kaardiga vaid 2,79. Maxima.
8: Kunstnik pani pildile nimeks See merepilt, nii et meri ongi kõik, mida sealt otsitakse.
9: Jätka Fredrik Backmani uue audioraamatu kuulamist Storytellist. Proovi Storytelli 14 päeva tasuta juba täna.
10: 25% Eesti täiskasvanud elanikkonnast ei talu laktoosi. Seega umbes 275 000 inimest ei saa nautida head kohvi piimaga.
11: Õnneks on Olerexis laktoosivaba piim, sest head kohvi väärivad kõik. Kohv ilma piinata on kohv laktoosivaba piimaga. Ainult Olerexis.
12: Hei, sinu suvi jälle siin. Ma ei ole veel kuhugi kadunud. No nüüd on parim aeg perega aeg maha võtta ja nautida Soome lõpustusparki ja elamuskeskusi. Teate lastele, et sõidame Viking Lineiga Soome. Ja vaata, kuidas nende silmad särama löövad. Sisukam suvi kestab. Broneeri reis vikingline.ee.
13: Suuruselt väike, maitselt suur. Proovi Hesburgeri mini kanaburgerit vaid 1,50 € eest. Pehme kukkel, mahlane kanabif, krõmps suvijääsalat ning Hesburgeri kurgi majonees. Proovi juba täna!
14: My hits. Number one hit music station.

0: Waking you up
1: every morning.
0: Ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
2: Andri, räägi nüüd palun Eesti rahvale välja. Kas sina võtaksid või oled võtnud midagi prügikasti kõrvalt?
3: Oi, kus ma hakkan nüüd rääkima. Aga tegelikult ei ole võtnud. Ma ei ole midagi näinud seal prügikasti kõrval midagi sellist. Ma olen ühe korra küll teinud sellise asja koos vennaga, et vanemad läksid kuhugi puhkusele. Mm-hmm. Ja vend oli võtnud mingi prügikotti, pannud sinna sisse asjad. Ja ma mõtlesin, et ma panen veel prügi sinna juurde, viin ära. Siis käin prügikasti ära, tuli välja, et seal olid isa autovõtmed, isa autotehniline pass ja ütleme, et veel midagi. Ja mina arvasin, et see on prügi, tegelikult seal olid ilusad asjad ja kui me olime seal ära visanud, siis ma hiljem küll pärast pidaksin mitte prügikasti kõrvale, et prügikasti sisse seda otsima, aga ei muidugi oli prügikasti autoga ära käinud ja ei saanudki neid tagasi, nii et minu prügikasti käimised on nõrgad.
2: No esiteks, ma annan sulle selle koha pealt nagu kiidusanad, et sa läksid nagu sobrama lausa prügikasti, sellepärast väga, väga palju nagu väärtust oli ju tegelikult kadunud on ju. Aga ma loodan, et oma vennaga õppisite seda. Ma arvan, et su isa muidugi õppis rohkem natukene.
3: No ütleme, aga... et see pahasus oli päris kõrge. Ühelt poolt venna peale, kes pani kõik ilusad asjad prügikotti ja muidugi minu peale ka, kes ma arvas, no ma ei hakkanud kontrollima seda sisu muidugi.
2: No ja kes paneb nagu autovõtmed prügikotti? No, et see on minu jaoks huvitav. Aga tead, lapsel oli mingi seos ajus juhtumas, sest oli vaja teha. Okay?
3: Just oli 18 siis juba. Aga...
2: Super, okei, okay, see ei läinud paremaks praegu. Ja sa olid ju veel vanem siis.
3: Ja.
2: Ei.
3: No ütleme, kõik läks täiesti niu, mis see ei niu minna.
2: See jutt oli pigem see, et ma olin vennaga vahem 5 ja 7 aastat. Ja. Ei, davai.
0: Janet Vavilov, Stiver Raidmets ja Andri Padar. Kuulame tööpäeva hommikuti 6-10.
4: Ilmateadet toetab laen.ee bürokraatiavaba ärilaen. Vastus ühe tunniga.
3: Ilmajaam.ee andmetel tuleb täna muutliku pilvisusega ilm. Mitmel pool saab hoovihma kohati äikest. Sooja tuleb kuni 21 kraadi.
5: Hei, hei! Tule ja avasta kogu perega Baltimaade suurim lõbustuspark, AB Park. Sind ootavad uskumatud elamused nii õhus, vees kui maa peal. Karussellid ja liikuvad atraktsioonid, seiklused virtuaalreaalsuses, suur veemaailm ja koguni dinosauruste park. Tule ja veeda lõbus ning seiklusi täis päev AB Parkis. Loe lisa abpark.lv.
6: Juulis ja augustis on Onnofi kauplustes energiasäästlikud, vaiksed ja töögid. LG külmikud superhindadega. Lisaks null intressiga järelmaks terveks aastaks ja loomulikult tasuta transport. LG külmikudega ja kampaania tingimustega saad tutvuda onoff.ee.
7: Hei, hei! See on ööjooksu info. Ülemiste ööjooks teeb sel aastal midagi täiesti crazy.
8: Valdab kesklinna. Just sa kuulsid õigesti. Neptunas 10 kilomeetri distants 14. augustil. Liikumispidu Ülemiste Cities ja võimas pealinnarada. Jookse oma meistriteos ülemistel ööjooks.ee. Kordan ööjooks.ee.
9: Suvehooaja lõpumüük Jyski kauplustes. Säästa 40-70% kogu aiamööblil. Sisusta oma rõdu, terass või aed erinevas suuruses ja disainiga toolide, laudade ning aiamööbli komplektidega. Osta ka jysk.ee.
10: Sisusta oma unistuste koolikott just rahvaraamatus, sest loosi õnne korral jagub rõõmu kauemaks. Ostete vahel läheb loosi jalgratas. Avasta koolitarbed rahvaraamatu kauplustest või e-poest rahvaraamat.ee.
11: Sel nädalal A1000 Marketis. Max ja Moritz seahakliha 500 grammi, 1 euro ja 99 senti. Külmutatud paneeritud mintai rõngad, 1 kilogramm, 4 eurot ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
12: Sadu erootika ja BDSM tooteid, mitte kuni, vaid kõik vähemalt -75%.
13: Hot Lips, tõeline erootikamaailm, ootab sind.
12: Tule ja haara parimad pakkumised. Hotlips.ee.
14: Hei, Hanna! Homne hirmutab. Usalda haridust, mitte horoskoope. Haapsalu kutsehariduskeskusest saad haruldaselt hea hariduse. Tule Haapsallu ja hakka tegijaks! Sisseastumisinfo leiad hkhk.edu.ee.
1: kui oled ettevõtte suvepäevade korraldamisega lootusetult hiljaks jäänud, siis ära muretse. Lange motokeskusel on sulle lahendus. Lisaks adrenaliinirohkele kardisõidule ootavad teid seminariruumid, saunad ja hubane peoruum. Korralda meelde jäävad suvepäevad Lange motokeskuses. Lisainfo saamiseks kirjuta meile langemotokeskus.com. Elamused ootavad Langel.

0: 21. augustil Tallinnas Hundipea vanas industriaalses kakaolaos. Belgia elektroonilise muusika täht Netsky. Soodsamad eelmüügipiletid piletitaskus. Netsky. Tallinnas 21. augustil.
1: Investeeri oma heaolusse Jyski madratsitega. Jyski täiuslik unevalem. 7 mugavustsooni, 25-aastane garantii ja 120 prooviööd Gold madratsitel. Jyski eksperdid aitavad teil hõlpsasti valida sobiva madratsi meie laiast valikust. Teie teekond parema une poole algab juba täna. Jyskiga.
2: Nälg näpistab! Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab einet vaid 3,40 €. Hesekebab, palju maitset, väiksed hinnad.
3: See oli küll üks kerge lõuna.
4: Proovi meie 4,5 € teine diili. Hot dog ja Coca-Cola või vesi.
3: Äkki ma ikka ootan õhtusöögini. Ah, keda ma petan?
4: Olgu sul mis tahes isu, meie oleme valmis. Circle K ja päev on parem.
5: Sveiki, avasta sel suvel Lätit. Sind ootavad meeleolukad festivalid, vabaõhukontserdid ja soe külalislahkus avatud kodukohvikute päevadel. Leia oma järgmine tore reis aadressilt latvia.travel.
6: Sel nädalal A1000 Marketis MV Wool külmsuitsuforell viilutatud 500 grammi 11,99 €. Kohvi juba 1 kilogramm 10,89 €. A1000 Market, kõige odavam toidupood.

0: kõik väärivad uut võimalust . ka sinu vanad asjad . kuuluta tasuta . soov.ee
1: Karklas paigaldab , Karklas parandab .
2: helista telefonil 1720 .
3: Number one hit music station in Estonia .
4: My hits .

0: Marika koos meiega igal tööpäeval 6-10.
1: Vot auto läheb meie nagu ilmastikuga või ilmastiku arvestades. Ta läheb päevaga jälle kuidagi siuke, tundub nagu poleks mitte kunagi pesnud.
2: No aga siis tuleb iga hommiku paned šampooni peale, lähed tööl ära ja siis tuleb vihmasadu tuleb üle ja see on puhas. Ma nägin just üks mees muideks tegi oma akendega niimoodi, et ta nägi, et suur torm on tulemas. Aha. Lükkas selle nii-öelda vahustas sinna peale ära, läks tupp ära, pärast pildid olid jube ilus.
1: Ah, peaks tegema ja niimoodi. Aga siis on see, et lubab vihma vaata. Paned hommikul šampooni peale ära ja siis tuleb välja, et vihma ei tule. Kuiv on šampoon kuskil mingi poti peal.
2: See tuleb homme.
1: Ja siis millalgi ta peab ju tulema. Aga see autoteema on üldse mulle väga südamelähedane hetkel just selles aspektis, et täna hommikul avastasin, et keegi on kenasti minu autot kriimustanud.
2: On, jah.
1: Ja see teeb mind nagu siiralt nii kurvaks.
2: Aga kuidas ta seda, või tähendab, kus piirkonnas see oli ja kui pikki riim?
1: No ta ei ole nagu kaks sellist lühemat, ma ütleksin mingisugune 12 sentimeetrit nagu kriimud ja ma vaata, see on see hetk, kui vaata vahepeal kukub telefon maha ja niimoodi, et siis ekraan läheb vastu põrandat ja sa kardad võtta telefoni üles, sest et sa ei tea, mis sind ootab. Ja ma tegin täna hommikul sama, ma nägin kahte kriimu, ma tõmbasin, tegin nagu näppu natuke tatiseks, on ju, palun vabandust, ja ma tõmbasin üle kriimude ja ma lihtsalt palvetasin, et need oleks nagu mingi tolm vaata või noh, mingi siuke asi ja ei olnud tolm.
2: No siin peab kättemaksukontor sekkuma, kui...
1: No see saab ka läbi ju.
2: Kui kuuleb kättemaksukontor, meid siis palun, see nüüd juhtum tuleb enne ära lahendada, kui te kotid kokku pakiti, nii et palun hakkake uurima.
0: Janet Vavilov, Stiven Raidmets ja Andri Padar. Kuula meid tööpäeva hommikul 6-10.
3: Ilmateade toetab laen.ee bürokraatiavaba ärilaen. Vastus ühe tunniga.
2: Ilmaajam.ee andmetel tuleb kolmapäeval vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Sooja on oodata kuni 20 kraadi.
4: Te soovite ärilaenu?
5: Oh, milleks teil seda laenu vaja on?
4: Ja mis teil tagatiseks on?
5: Paljude sportide.
4: Paljude lapsi on.
5: Peregruppe.
6: Saab ka lihtsamalt. Laen.ee-st kuni 100 000 eurot, intressiga 9,9%. Vastus ühe tunniga.
7: See on laen.ee ärilaenu reklaam. Tutvu tingimustega ja konsulteeri spetsialistiga.
8: Sinu keha väärib parimat taastumist. Pärast rasket treeningut vali looduslikult aluseline mineraalvesi Tihe. Kaltsium, magneesium ja sulfaadid ühes pudelis. Tihe, värskend end ja liigu edasi.
9: Sel nädalal A1000 Marketis. Dolina biskviit küpsis apelsini või kirsimaitseline. 500 grammi, 1 euro ja 85 senti. Ben & Jerry's Non-Dairy Bohemian Raspberry jäätis. 465 milliliitrit, 3 eurot ja 49 senti. A1000 Market. Teeme suu magusaks.
10: Selle nädala vaihits instamängu toob särtsu ja särinat Belgia drum and bass star Netsky. Kes astub ülesse 21. augustil Tallinnas Kundipea kakaolaus. Kui sa tahad sellest möllust osa saada, siis esmaspäevast neljapäevani läheb loosi 2 tavapääset, reedel aga 4 VIP-pääset Netsky Tallinna kontserdile. Mine MyHits Instasse, osale ja naudi parimat musa koos meiega.
11: Täna Supereporteris.
12: Tallinnas hukkus raskes liiklusõnnetuses jalakäija. Õnnetus juhtus Põhja-Tallinnast ühtuse ja Kalarõna tänava ristmikul.
13: Esialgsetel andmetel sõitis sõiduauto otsa siis jalakäijale. Meedikute vingutustest hoolimata jalakäija hukkus sündmuskohal.
11: Täna õhtul kell 7. Supereporter Kanal 2.

Number one hit music station in Estonia. My hits. My hits.

0: kui oled ettevõtte suvepäevade korraldamisega lootusetult hiljaks jäänud, siis ära muretse. Lange motokeskusel on sulle lahendus. Lisaks adrenaliinirohkele kardisõidule ootavad teid seminariruumid, saunad ja hubane peoruum. Korralda meelde jäävad suvepäevad Lange motokeskuses. Lisainfo saamiseks kirjuta meile langemotokeskus.com. Elamused ootavad Langel.
1: Juulis ja augustis on Onnofi kauplustes energiasäästlikud, vaiksed ja töökindad LG külmikud superhindadega. Lisaks null intressiga järelmaks terveks aastaks ja loomulikult tasuta transport LG külmikutega ja kampaania tingimustega saad tutvuda onnof.ee.
2: Kas olete uueks hooajaks valmis? Mööbel1.ee kutsub teid oma töö- ja õpinurka sisustama kodust lahkumata. Lai mööblivalik ja tasuta kohale toimetamine. Mööbel1.ee. Mugava elu valik.
3: Ööjooksuinfo. Ülemiste ööjooks teeb sel aastal midagi täiesti crazy.
4: Vallutab kesklinna. Just sa kuulsid õigesti. Neptunas 10 kilomeetri distants 14. augustil. Liikumispidu Ülemiste Cities ja võimas pealinnarada. Jookse oma meistriteos Ülemistel ööjooks.ee.
3: Kordan ööjooks.ee.
5: Vahel on nii, et ei talu midagi. Ei vihmastega liiga kuuma ilma ja isegi neid eriti liiga rõõmsaid inimesi. Aga meie saame aidata inimesi, kes ei talu laktoosi, sest Olerexis on nüüd saadaval laktoosivaba piimaga kohv. Kohv ilma piinata on kohv laktoosivaba piimaga ainult Olerexis.
6: Kas tahad hea jassi? Kantrit? Või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.
7: Sadu erootika ja BDSM tooteid. Mitte kuni, vaid kõik vähemalt miinus 75%.
8: Hot Lips. Tõeline erootikamaailm ootab sind.
7: Tule ja haara parimad pakkumised. Hotlips.ee.
9: Erakorraline teadaanne. Tallinna lauluväljaku Nõlval avati uued padeliväljakud. Broneeri aeg juba.
10: Postimehes polnud, järelikult pole tõsi.
11: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväärne.
12: Selle nädala MyHits instamängu toob särtsu ja särinat Belgia drum and bass star Netsky. Kes astub ülesse 21. augustil Tallinnas Kundipea kakaolaos. Kui sa tahad sellest möllust osa saada, siis esmaspäevast neljapäevani läheb loosi 2 tavapääset, reedel aga 4 VIP-pääset Netsky Tallinna kontserdile. Mine MyHits instasse, osale ja naudi parimat musa koos meiega.

0: ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
1: Andri, räägi nüüd palun Eesti rahvale välja. Kas sina võtaksid või oled võtnud midagi prügikasti kõrvalt?
2: Oi, kus ma hakkan nüüd rääkima, aga tegelikult ei ole võtnud. Mul ei ole, ma ei ole midagi näinud seal prügikasti kõrval midagi sellist. Ma olen ühe korra küll teinud sellise asja koos vennaga, et vanemad läksid kuhugi puhkusele ja vend oli võtnud mingi prügikotti, pannud sinna sisse asjad ja ma mõtlesin, et ma panen veel prügi sinna juurde, viin ära. Siis käin prügikasti ära, tuli välja, et seal olid isa autovõtmed, isa autotehniline pass ja ütleme, et veel midagi. Ja mina arvasin, et see on prügi, tegelikult seal olid ilusad asjad ja kui me olime selle ära visanud, siis ma hiljem küll pärast pidaksin mitte prügikasti kõrvale, et prügikasti sisse seda otsima, aga ei muidugi oli prügikasti autoga ära käinud ja ei saanudki neid tagasi, nii et minu prügikasti käimised on nõrgad.
1: No esiteks, ma annan sulle selle koha pealt nagu kiidusõnad, et sa läksid nagu sobrama lausa prügikasti, sellepärast väga, väga palju nagu väärtust oli ju tegelikult kadunud on ju. Aga ma loodan, et oma vennaga õppisite seda. Ma arvan, et su isa muidugi õppis rohkem natukene.
2: No ütleme, aga... et see pahasus oli päris kõrge. Ühelt poolt venna peale, kes pani kõik ilusad asjad prügikotti ja muidugi minu peale ka, kes ma arvasin, no ma ei hakkanud kontrollima seda sisu muidugi.
1: No ja kes paneb nagu autovõtmed prügikotti? No, et see on minu jaoks huvitav. Aga tead, lapsel oli mingi seos ajus juhtumas, sest oli vaja teha.
2: Okay? Just oli 18 siis juba. Aga...
1: Super, okei, see ei läinud paremaks praegu. Sa olid ju veel vanem siis.
2: Ja.
1: Ei.
2: No ütleme, kõik läks täiesti niu, mis see ei niu minna. No?
1: See jutt oli pigem see, et ma olin vennaga vahem 5 ja 7 aastat. Aga ei, davai.
0: Jana Jamie Vavilov, Andri Padar ja Steven Raidlets. Kuulame tööpäeva hommikuti 6-10.
3: Ilmateade toetab laen.ee bürokraatia vaba ärilaen. Vastus 1 tunniga.
2: Ilmajam.ee andmetel tuleb kolmapäeval vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Sooja on oodata kuni 20 kraadi.
4: Hei, hei! Tule ja avasta kogu perega Baltimaade suurim lõbustuspark, AB Park. Sind ootavad uskumatud elamused nii õhus, vees kui maa peal. Karussellid ja liikuvad atraktsioonid, seiklused virtuaalreaalsuses, suur veemaailm ja koguni dinosauruste park. Tule ja veeda lõbus ning seiklusi täis päev AB Parkis. Loe lisa abpark.lv.
5: Säästlikult kooli koos Jyskiga. Säästa kuni 60% sisemööblilt, tekkidelt, patjadelt, madratsitelt, kardinatelt, hoiukastidelt ja paljult muult. Osta ka jysk.ee.
6: Hei, hei, see on ööjooksu info. Ülemiste ööjooks teeb sel aastal midagi täiesti crazy.
7: Valutab kesklinna. Just sa kuulsid õigesti. Neptunas 10 kilomeetri distants 14. augustil. Liikumispidu Ülemiste Cities ja võimas pealinnarada. Jookse oma meistriteos Ülemistel ööjooks.ee.
6: Kordan ööjooks.ee.

0: kassetõtta .
1: Sadu erootika ja BDSM tooteid mitte kuni , vaid kõik vähemalt -75%.
2: Hotlips , tõeline erootikamaailm ootab sind .
1: Tule ja haara parimad pakkumised . hotlips.ee .
3: täna Suvereporteris .
4: Tallinnas hukkus raskes liiklusõnnetuses jalakäija . Õnnetus juhtus Põhja-Tallinnas Tööstuse ja Kalarõnna tänava ristmikul.
5: Esialgsetel andmetel sõitis sõiduauto otsa siis jalakäijale. Meedikute vingutustest hoolimata jalakäija hukkus sündmuskohal.
3: Täna õhtul kell 7 Suvereporter Kanal 2.

linna peal, oma päi, nägusid ei tea ja siin pole varem pole käinud. Võtsin oma kohta, aga seda pole näha, sest siin tuled nii eredalt isse ära. Kolm on kohtus seadus, aga juured pole õppinud. Ma pigem kapsaks lugenud kõik FIFA triki õpikud. Oleks võinud hoopis kosmopolitani sirvida ja selgeks teha endale, kui sinuga peaks flirtima, sest

0: te soovite ärilaenu
1: oh, ? Milleks teil seda laenu vaja
0: on ? Ja mis teil tagatiseks on ?
1: Palju te sporti teete ?
0: Palju teil lapsi on ?
1: Peregruppi ?
2: Saab ka lihtsamalt . laen.ee-st kuni 100 000 eurot intressiga 9,9%. Vastus ühe tunniga .
3: see on laen.ee ärilaenu reklaam . tutvu tingimustega ja konsulteeri spetsialistiga .
4: hei , Henri , homn hirmutab . usalda haridust , mitte horoskoope . Haapsalu Kutsehariduskeskusest saad haruldaselt hea hariduse . tule Haapsallu ja hakka tegijaks . sisseastumisinfo leiad hkhk.edu.ee

0: autot , ägedad inimesed . see on Kiirendus Spordifestival . tule 15.–16. augustil Haapsallu Kiltsi lennuväljale kiirenduse Eesti meistrivõistlustele . tasuta sissepääs kuni 18-aastastele . 15. augustil kell 20 rokib lennuvälja kuumaks Tanel Padar . info ja piletid kiirendussport.ee.
1: Augustis toimuvad Prantsusmaal ujumise Euroopa meistrivõistlused. 10.–16. augustini saab kaasa elada Euroopa tippujujatele Pariisi olümpiabasseinis, kelle seas on võistlemas otse loomulikult ka eestlased. Otse ülekanded telekanalis Duo Star. Ülekandeid toetab Fenixbet.
2: Fenixbet paneb omadele õla alla. Fenixbet, panustame omadesse.
3: Number one.
4: Shakira.
5: What up, it's Burna Boy.

0: ikka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
1: Vot auto läheb meie nagu ilmastikuga või ilmastiku arvestades. Ta läheb päevaga jälle kuidagi siuke, tundub nagu poleks mitte kunagi pesnud.
2: No aga siis tuleb iga hommiku paned šampooni peale, lähed tööl ära ja siis tuleb
1: ja loodad,
2: väike vihmasadu tuleb üle ja see on puhas. Ma nägin just üks mees muideks tegi oma akendega niimoodi, et ta nägi, et suur torm on tulemas, lükkas selle nii-öelda vahustas sinna peale ära, läks tupp ära, pärast pildid olid jube ilus.
1: Ah, peaks tegema ja niimoodi. Aga siis on see, et lubab vihma vaata. Paned hommikul šampooni peale ära ja siis tuleb välja, et vihma ei tule. Kuiv on šampoon kuskil mingi kapoti peal.
2: See tuleb homme.
1: Ja siis millalgi ta peab ju tulema. Aga see autoteema on üldse mulle väga südamelähedane hetkel just selles aspektis, et täna hommikul avastasin, et keegi on kenasti minu autot kriimustanud.
2: On, jah.
1: Ja see teeb mind nagu siiralt nii kurvaks.
2: Aga kuidas ta seda, või tähendab, kus piirkonnas see oli ja kui pikk kriim?
1: No ta ei ole nagu kaks sellist lühemat, ma ütleksin mingisugune 12 sentimeetrit nagu kriimud ja ma vaata, see on see hetk, kui vaata vahepeal kukub telefon maha ja niimoodi, et siis ekraan läheb vastu põrandat ja sa kardad võtta telefoni üles, sest et sa ei tea, mis sind ootab. Ja ma tegin täna hommikul sama, ma nägin kahte kriimu, ma tõmbasin, panin, tegin nagu näppu natuke tätiseks, on ju, palun vabandust, ja ma tõmbasin üle kriimude ja ma lihtsalt palvetasin, et need oleks nagu mingi tolm vaata või noh, mingi siuke asi ja ei olnud tolm.
2: No siin peab kättemaksukontor sekkuma, kui
1: no see saab ka läbi ju.
2: Kui kuuleb kättemaksukontor, meid siis palun, see nüüd juhtum tuleb enne ära lahendada, kui te kotid kokku pakiti, nii et palun hakkake uurima.
0: Janet Vavilov, Stiver Raidmets ja Andri Padar. Kuulame tööpäeva hommikuti 6-10.
3: Ilmateade toetab laen.ee bürokraatiavaba ärilaen. Vastus ühe tunniga.
2: Ilmaajan.ee andmetel tuleb kolmapäeval vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Sooja on oodata kuni 20 kraadi.
4: Kus me oleme?
5: Kaarglassis.
4: Rahu, poisid. See on lihtsalt väike täkke. Oh, see on Mairolt Kaarglassist. Kaarglass parandab, kui saab ja vahetab ainult siis, kui peab.
6: Broneeri kohe kaarglass.ee.
7: Kaarglass paigaldab, kaarglass parandab.
8: Kas tahad head jassi? Kontrit? Või Eesti poppi? Siis vali DA+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde. DA+ on raadio.
9: Te soovite ärilaenu?
10: Oh, milleks teil seda laenu vaja
9: on? Ja mis teil tagatiseks on?
10: Palju te sportide?
9: Palju teil lapsi on?
10: Peregruppi.
11: Saab ka lihtsamalt. Laen.ee eest kuni 100 000 eurot. Intressiga 9,9%. Vastus ühe tunniga.
12: See on laen.ee ärilaenu reklaam. Tutvu tingimustega ja konsulteeri spetsialistiga.
13: Esimesel augustil Tallinnas Hundipea vanas industriaalses kakaolaos. Belgia elektroonilise muusika täht Netsky. Soodsamad eelmüügipiletid piletitaskus. Netsky. Tallinnas 21. augustil.
14: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulike inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee / ajakirjanduskool.
15: Augustis toimuvad Prantsusmaal ujumise Euroopa meistrivõistlused. 10-16. Augustini saab kaasa elada Euroopa tippujujatele Pariisi olümpiabasseinis, kelle seas on võistlemas otse loomulikult ka eestlased. Otse ülekanded telekanalis Duo Star. Ülekandeid toetab Phoenixbet.
16: Phoenixbet paneb omadele õla alla. Phoenixbet, panustame omadesse.

0: ilmateadet toetab laen.ee bürokraatiavaba ärilaen. Vastus ühe tunniga.
1: ilmajam.ee andmetel tuleb kolmapäeval vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Sooja on oodata kuni 20 kraadi.

0: ilmateadet toetab laen.ee bürokraatiavaba ärilaen. Vastus ühe tunniga.
1: ilmaajam.ee andmetel tuleb kolmapäeval vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Sooja on oodata kuni 20 kraadi.

0: ilmateadet toetab laen.ee bürokraatiavaba ärilaen. Vastus ühe tunniga.
1: ilmajaam.ee andmetel tuleb kolmapäeval vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Sooja on oodata kuni 20 kraadi. My head.

0: Sul polnud aimugi ja mis siis? Nah, keda poleks oodanud, kõik on siin. Atmosfäär hubane, mu pilve piir. Mu päikse kiirab, et see tee vitamiin tänu looja.
1: Spillen, kama kaks, kui meil viima kalle langeb.

0: ilmateadet toetab laen.ee bürokraatiavaba ärilaen. Vastus ühe tunniga.
1: ilmaajam.ee andmetel tuleb kolmapäeval vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Sooja on oodata kuni 20 kraadi.

0: I'm a fireball.
1: Kassina oled juba käinud täiskasvanute klubis. Klubi 69 on avatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused. Vaata lähemalt club69.ee ning leia endale sobiv meelelahutus igaks päevaks. Meil on alati palav.

Kas sina oled juba käinud täiskasvanute klubis? Klubi 69 on avatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused. Vaata lähemalt club69.ee ning leia endale sobiv meelelahutus igaks päevaks. Meil on alati palav. My head's number one hit music station.

0: hit music station in Estonia. Hey! This is
1: My Hit. Jõin otsepakis piima,
2: otsepakis.
1: Tõin ketsidega tuppa liiva,
2: täpselt nii.
1: Teeme veel ühe teele ja teele võib imeliku koju viia. Tulin su ranna peale merd mööda, nägin su polti kaasas venda mööda. Kui teil töötab, siis piirdume keskööga või talle tjöö, nii et tekst hits end kööga. Sest iga pidu saab üks kord läbi, loova loova olen viibuga shagi. Lasin otse su südamest läbi, tule peale see pidu.